0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.

När vi nu har kommit till andra Samuelsbokens 13 kapitel så låter det kanske banalt, men med tanke på de två föregående kapitlen som handlade om Davids syndafall så skulle jag vilja citera en helt världslig man som sa: om du vill dansa måste du också betala musikanten. Om du tänker ge efter för synden och tillfredsställa köttet och egoismen, så måste du också lida under syndens konsekvenser. Gud säger det klart och enkelt i Galaterbrevets 6 kapitel, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. En människa kan inte bara fortsätta att leva i synd. För Galaterbrevets 6 kapitel fortsätter och säger i vers 8: den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Och det är helt uppenbart att David hade sått i köttet. Så inbilla dig inte att han nu bara kan springa ifrån synden, göra en liten bekännelse, be om förlåtelse och så därmed vara färdig med det. Jag har hört många människor säga: det är täckt med Kristi blod. Ja, det som är bekänt och förlåtet är verkligen täckt av blodet. Och du mister inte det eviga livet om du bekänt och fått förlåtelse. Men jag vill ropa ut denna sanning för dig. Synden är en kräftsvulst som ger ett infekterat sår som måste opereras bort med den vassa kniven. Och det för oss till kapitel 13. David har bekänt sin synd och han är förlåten. Men Gud har i klartext förklarat för David att eftersom David genom denna gärning har kommit Herrens fiender att förakta och bespotta honom, så kommer också Herren att gripa in. Gud säger till David: jag tänker inte ge upp dig, du fallne. Men du kan inte bara springa ifrån konsekvenserna. Tack och lov att han inte uppger oss. Men samtidigt måste vi inse att i Guds universum måste man skörda det man sår. Även den som upplevt frälsningens under i sitt liv måste inse att våra handlingar slår tillbaka på oss själva. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 13 och vers 1. Därefter tilldrog sig följande: Davids son Absalom hade en skön syster som hette Tamar, och Davids son Amnon fattade kärlek till henne. Absalom och Tamar var helsyskon, medan Amnon var deras halvbror, eftersom David var far till alla tre. Vi läser verserna 2-4. Ja, Amnon kom för sin syster Tamars skull i en sådan vånda att han blev sjuk, ty hon var jungfru. Och Amnon såg sig ingen möjlighet att göra henne något. Men Amnon hade en vän som hette Jonadab, en son till Davids broder Simea. Och Jonadab var en mycket klok man. Denne sa nu till honom: varför ser du varje morgon så härjad ut, du kungens son? Vill du inte säga mig det? Amnon svarade honom: jag har fattat kärlek till min broder Absaloms syster Tamar. Det vi kommer att läsa i de följande verserna,
Det avslöjar att det handlade nog mera om sexuell drift och kötsligt begär än om kärlek. Och när han inte ser någon möjlighet att leva ut sitt syndiga begär, upptar detta hans tankar så att han blir sjuk. Och när vi nu läser vidare ska du speciellt lägga märke till ordet låtsas. Ordet är en motsats till verklighet. Och låtsas är därför ett av syndens nyckelord. För falskhet och bedrag är syndens natur. Vi läser verserna 5 och 6. Jonadab sade till honom: lägg dig på din säng och låtsas vara sjuk. När då din fader kommer för att besöka dig, så säg till honom: låt min syster Tamar komma för att ge mig något att äta. Men låt henne tillaga maten inför mina ögon, så att jag ser det och kan få äta den ur hennes hand. Då lade Amnon sig och låtsades vara sjuk. När nu kungen kom för att besöka honom, sade Amnon till kungen: låt min syster Tamar komma hit och tillaga två kakor inför mina ögon, så att jag kan få äta dem ur hennes hand. Så en tanke, och du skördar en handling. Efter råd av en vän ser Amnon möjligheten att ta ännu ett steg på begärets väg, och planen lyckas. Vi läser verserna 7 till och med 9. Då sände David bud in i huset till Tamar och lät säga: gå till din broder Amnons hus och laga till åt honom något att äta. Tamar gick då iväg till sin broder Amnons hus, där denne låg till sängs. Och hon tog deg och knådade den och gjorde kakor av den inför hans ögon och gräddade kakorna. Därefter tog hon pannan och lade upp dem ur den inför hans ögon, och Amnon sade: låt alla gå ut härifrån. Då gick alla ut därifrån. Här följer nästa steg som är så typiskt för syndens träl. Låt alla gå ut härifrån. När syndens människa bara får skaffat undan alla mänskliga vittnen, så avslöjar hon snart sin sanna natur. För den som drivs av synden glömmer det viktigaste vittnet, Gud. Därför är nästa steg mycket viktigt för Amnon, syndens man. Låt alla gå ut härifrån. Men när Tamar lagat till maten vill Amnon inte äta. Och det med maten var ju också bara en del av skådespelet som skulle hjälpa Amnon att kunna nå sitt mål, nämligen egoistisk sexuell tillfredsställelse. Vi läser verserna 11 och 12. Men när hon kom fram med dem till honom för att han skulle äta, fattade han tag i henne och sade till henne: kom hit och ligg hos mig, min syster. Hon sade till honom: ack nej, min broder, kränk mig inte. Ty sådant får inte ske i Israel. Gör inte en sådan galenskap. Tamar är klar över att sådant sker nog bland hedningarna. Men det är annorlunda med Israel. De är ju Herrens eget folk. Istället föreslår hon att Amnon ska be kungen om att Tamar blir given åt Amnon som hustru. Men det är inte det som upptar Amnons tankar, eftersom
det inte längre finns några mänskliga vittnen närvarande, så våldtar han henne. Och vi läser vers 14 till och med 16. Men han ville inte lyssna till hennes ord och blev henne övermäktig och kränkte henne och låg hos henne. Men därefter fick Amnon mycket stor motvilja mot henne. Ja, den motvilja han fick mot henne var större än den kärlek han hade haft till henne. Och Amnon sade till henne, res på dig och gå din väg. Då sade hon till honom, gör dig inte skyldig till ett så svårt brott som att driva bort mig. Det skulle vara värre än det andra som du har gjort med mig. Det vi läser om här är inte okänt i sexualpsykologiska sammanhang. Det sinnliga begäret slår lätt om till ett lidelsefullt hat. För när man sår egoism skördar man inte kärlek. Amnons första synd, han hade kränkt Tamar, det vill säga haft sexuellt samliv före äktenskapet. Och det är ett brott mot Guds bud. Men när nu detta hade skett så var lagen mycket klar när det gällde Amnons ansvar och vad han hade att göra. Vi läser ifrån Andra Mosebok 22, vers 16. Om någon förför en jungfru som inte är trolovad och ligger med henne, så skall han ge brudgåva för henne och ta henne till hustru. Men egoism och ansvar har aldrig vandrat tillsammans. Därför säger Amnon, res på dig och gå din väg. Gå din väg. Ja, så lätt inbillar sig syndaren att han kan rymma ifrån sina synder. Och det finns många människor som lever i en falsk trygghet. För de vet att det fanns inga mänskliga vittnen. Och de har sänt det hela ifrån sig. Och är fullständigt blinda för den sanningen. Att Gud kommer att kräva dem till räkenskap. Och att de förr eller senare skall måste skörda det de har sått. Vi läser vers 18 och 19. Och hon hade en hel lång livklädnad på sig, ty i sådana kåpor var kungens döttrar klädda så länge de var jungfrur. När tjänaren nu hade fört ut Tamar och reglat dörren efter henne, tog hon aska och strödde på sitt huvud, och den hel långa livklädnaden som hon hade på sig rev hon sönder. Och hon lade handen på sitt huvud och gick där och ropade och klagade. Om inte brottslingen insåg allvaret så gjorde offret det. Tamar blir nu stämplad som en lösaktig kvinna. Hela hennes liv är ödelagt. Och allt blir satt på samma räkning som Amnon ska betala. När Amnon en dag ska skörda det han har sått. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda.

Vad var det som fick Amnon, en av Davids söner, att först våldta sin halvsyster Tamar och sedan göra något ännu värre, nämligen förskjuta henne? Ja, det började med att Amnon såg på sin halvsyster Tamar och greps av begär. En av våra fäder har sagt att vi kan inte hindra att fåglarna flyger över vårt huvud, men vi kan hindra att de bygger sitt bo där. Men Amnon valde att ge efter för frestelsen och hjälpte istället fåglarna med byggmaterial till redet. Så en tanke och du skördar en handling. Så en handling och du skördar en vana. Så en vana och du skördar en karaktär. Så en karaktär och du skördar ett evigt livsöde. Och det började med bara en tanke. Och i det nya testamentet har Jesus preciserat detta ännu klarare i Matteusevangeliet 5, vers 27 och 28. Ni har hört att det är sagt, du skall inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Efter att de övriga lämnat Amnon och Tamar föll låtsasskalet av. Och Amnon visar sitt verkliga jag. Därefter kasserar han Tamar. Res på dig och gå din väg. Vi läser i Andra Samuels bok 13, vers 20 och 21. Då sade hennes broder Absalom till henne. Har din broder Amnon varit hos dig? Tig nu stilla min syster. Han är ju din broder. Lägg inte denna sak så på sinnet. Så stannade då Tamar i sin broder Absaloms hus i djup sorg. Men när kung David fick höra allt detta blev han mycket vred. David blir mycket vred när han får höra allt detta. Men han gör ingenting åt saken. Och liksom så många andra män i skriften var han en eftergiven far som skämde bort sina barn. Och när deras jordiska far såg mellan fingrarna trodde barnen att Gud nog också gjorde det. Men den som bryter Guds bud visar förakt för Gud. Och med Amnons låtsas föreställning lurade han tjänarna. Han lurade till och med sin egen far David. Ja, faktum är att han lyckades faktiskt bedra sig själv. Men Gud bedrar man inte. Det är en människa sår ska hon också skörda. David blev vred när han fick höra vad Amnon gjort. Men han gjorde ingenting med det. Vi minns ifrån första Samuelsboken hur det hela startade med Eli, Guds överste präst. Elis söner var inte bara omoraliska, men de var onda män som inte ville veta av Herren, som det står i första Samuelsboks andra kapitel. Därefter följde Samuel, eftersom han växte upp i samma atmosfär som Elis söner. Så skulle man trott att han hade haft en strängare disciplin och utövat en viss auktoritet och kontroll över sina söner. Men också profeten Samuels söner blev oärliga och korrupta och vandrade inte på Herrens väg. Och så kommer vi till David. Han kände Samuel och han kände Samuels söner. Om man skulle tro att han hade givit sina barn en fastare uppfostran, men det gjorde han inte. Utan han var en eftergiven far som skämde bort sina barn. Han blev vred då han fick höra om vad Amnon hade gjort
mot sin halvsyster Tamar. Men vilket exempel hade David egentligen givit när han tog Urias hustru och därefter mördade Uria? Hans handlingar slår tillbaka på honom själv. Du kanske tycker att jag är gammaldags och trångsynt, men jag är övertygad om att många av våra problem i våra kristna hem idag är bristen på levande exempel och brist på disciplin. Och här behöver jag inte sikta på andra. Jag känner verkligen att jag kommit så fullständigt till korta på mer än ett sätt. För barnen behöver något mera än en tillrättavisning. De behöver ett exempel. Så det handlar mera om att personligen leva i gemenskap med levande Gud än att lära ut så många teorier. Barn är en Guds gåva, men den förpliktar. Och vi måste ta oss tid till barnen, familjen. Och jag betonar ta oss tid. För vi får inte tid i vårt hektiska samhälle. Vi måste ta oss tid, det vill säga vi måste prioritera. I Ordspråken kapitel 23 står det i vers 13. Låt inte gossen vara utan aga, ty om du slår honom med riset så bevaras han från döden. David gjorde ingenting åt den nöd Amnon orsakat sin syster och ingenting åt den synd han därmed också begått emot Gud. Vi läser vers 22. Och Absalom talade inte alls med Amnon, varken gott eller ont, ty Absalom hatade Amnon, därför att denne hade kränkt hans syster Tamar. Det här, det är atmosfären i Davids familj. David kunde inte komma undan konsekvensen för sin synd. Och Gud säger klart i sitt ord att det gör inte vi heller. Tamars helbror Absalom har fått en bitter tagg i sitt hjärta. Han gör heller inget för att ordna upp eller få Amnon att uppföra sig som en man och ta ansvar för Tamar. Absaloms hjärta fylls med bitterhet och han går bara och väntar på det rätta ögonblicket. Synd föder synd.

Jag ska inte gå in på detaljer här, men det kom en dag då Absalom mördade Amnon. Absalom väntade i 2 år innan han gick till verket. Han inbjöd kungens söner till en fest i samband med fårklippningen. Och eftersom Absalom inte hade visat några yttre tecken till att han tänkte ta revansch på Amnon, så lät David honom hålla denna fest. Och han lät också Amnon delta i festen. Vi läser i Andra Samuels bok 13, vers 28. Och Absalom befallde sina tjänare och sade: se efter, när Amnons hjärta har blivit glatt av vinet. Och när jag då säger till er: hugg ned Amnon, så döda honom utan fruktan. Det är ju jag som befaller er det. Var frimodiga och uppför er som modiga män. Efter 2 år känner Amnon sig trygg. I tillägg är nu hans hjärta glatt av vinen. Han har ingenting att bekymra sig för, tror han. Det är det som kallas att bedra sig. Bedra inte er själva, säger ju Galaterbrevets 6:e kapitel. Amnon har helt glömt tanken på att han ska skörda. Men när Amnons hjärta blivit glatt av vin, då slår Absalom till. Absalom, han är av precis samma ull som Amnon. Amnon låtsades vara sjuk. Absalom låtsades som han ville fira fårklippning. Och nu kommer Amnons handlingar tillbaka över hans eget huvud. Men den första informationen som når David är att alla Davids söner blivit mördade. Och så kommer Jonadab och berättar att det är endast Amnon som dödats. Verserna 33 till och med 35. Så må nu min herre kungen inte bry sig om detta som har blivit sagt, att alla kungens söner är döda. Nej, endast Amnon är död. Absalom flydde emellertid. När nu mannen som stod på vakt såg upp, fick han se mycket folk komma från vägen bakom honom vid sidan av berget. Då sade Jonadab till kungen: se, där kommer kungens söner. Så som din tjänare sade, så har det gått till. Eftersom Absalom var den som stod bak mordet på Amnon, så är han tvungen att fly. Eftersom också Amnon är en av kungens söner. Och kungen har makt att hämnas sin son. Vi läser verserna 37 till och med 39. Men Absalom hade flytt och begett sig till Talmai, Ammihurs son, kungen i Gesur. Och David sörjde hela tiden sin son. Sedan Absalom hade flytt och begett sig till Gesur stannade han där i 3 år. Och kung David avstod från att dra ut mot Absalom, för han hade kommit över sorgen över att Amnon var död. Absaloms mor var en dotter till Talmai, kungen i Gesur. Och det är en av orsakerna till att Absalom flyr till honom. Det var ett misstag av David att gifta sig med denna kvinna som inte var av hans eget folk. Hon blev mor till Absalom och Tamar. Och David ingrep inte ens efter Amnons synder mot Tamar. Men Davids hjärta var nu vänt mot Absalom. Även om han nog en tid hade tänkt sig att Absalom skulle bli kung efter honom. Och hade David nu övergett den tanken, så är det uppenbart att Absalom har planer på att överta som kung. Som vi ska se i nästa program.
Till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Grunden för mina tankar och vår vidare vandring på trons väg idag är Guds erbjudande om försoning för all synd, alltså alla människors alla synder. Men innan jag fördjupar mig mer i det så vill jag be om Guds direkta vägledning genom den helige Ande. Gode Gud, jag kommer inför dig med en vilja att kunna förmedla budskapet om den gränslösa nåd som du erbjuder oss allesammans. Men min förmåga att tänka och tala rätt är så begränsad. Herre, jag ber därför om din hjälp, dels för att själv förstå ditt ord på rätt sätt och dels för att kunna förvalta det inom mig så att jag kan tänka och tala rätt om dig och dina väldiga gärningar när jag förmedlar budskapet vidare. Amen. Guds erbjudande om försoning till dig och mig utgår från två saker. Det första är hans kärlek till alla oss människor. Och det andra är att Gud gjort Jesus Kristus till synd i vårt ställe, för att vi i honom skulle kunna stå rättfärdiga inför Gud. Aposteln Paulus skriver i sitt andra brev till Korintierna, kapitel 5 och verserna 19 och 20. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar, låt försona er med Gud. Det här att Gud har tagit på sig själv hela skulden för allt ont och alla fel som vi människor har begått är ju någonting oerhört stort och för en människa fullständigt obegripligt. Dels därför att det ju inte var Gud som behövde försonas med oss, utan tvärtom, vi som behövde försonas med honom. Och dels därför att vi var andligen döda i våra synder och inte hade någon minsta möjlighet att ändra på den saken. Är man död så är man ju, eller hur? Det är ju inte nog med att man saknar liv och förmåga att göra någonting alls. Man kan inte ens ge uttryck för någon vilja att ändra på det. Det var mänsklighetens situation i ett nötskal. Och därför behövdes det ett kärleksunder av aldrig tidigare skådat slag. Och att det aldrig hade hänt tidigare, det var inget hinder för Gud. Han behöver aldrig se tillbaka på några erfarenheter och tänka efter hur det eventuellt gått till tidigare. Gud gör under, och för honom finns ingenting som heter omöjligt. Det är bara vi människor som har någon nytta av ordet omöjligt, inte Gud. Guds tankar och planer för oss människor är så oerhört mycket högre än våra, så vi kan aldrig ens göra oss en föreställning om hur god, vis, barmhärtig och kärleksfull Gud är mot oss. En skämtsam person skrev en gång på en skylt och satte utanför sin verkstad: det omöjliga gör vi medan ni väntar. Under tar lite längre tid. Ja, det går ju bra att skämta om saken, men sanningen är att Gud gör under hela tiden. Den här försoningen som Gud erbjuder oss människor är fullständigt bortom allt mänskligt förstånd. Gud är så god och barmhärtig mot oss människor, och han älskar oss så högt så det kan vi aldrig begripa.

0: Men Gud har heller aldrig begärt att vi ska förstå eller begripa. Han begär bara att vi ska tro på att det han säger är sant och rätt, oavsett vilket perspektiv vi själva har eller anlägger på det. Jag vill så gärna lyfta fram och upphöja Gud och hans omsorg om oss människor. Men mina tankar, ord och uttryck räcker inte till. Det finns bara en som till fullo klarar av att göra det, och det är Guds egen ande, som dels känner till alla Guds djupheter och också har en obegränsad kännedom om hur varje människas innersta ska nås, förstås och beröras, för att Guds kärlek, godhet och frälsningserbjudande ska nå fram till hjärtats mörkaste skrymslen och säga sitt varde ljus, där nu mörker råder. O, att Guds ande finge full frihet och överbevisa och verka i ditt och i mitt hjärta, så att Guds avsikter med oss var och en kunde komma till uttryck på rätt sätt. Jag tror att mycket då skulle bli annorlunda. Vårt intresse och vår hängivenhet för människors eviga väl skulle säkert bli en helt annan. Vårt böneliv skulle antagligen förändras om vi förstod att bön är vårt samtal med Gud och att hans innersta önskan är att alla människor ska bli frälsta och räddade undan helvetets fasor till ett evigt liv i Guds himmel. Eftersom Gud försonade oss med sig själv genom att utplåna våra synder och än idag gör oss rättfärdiga genom vår tro på Jesus, så är vi inte längre Guds fiender, utan Guds barn. Det var vår synd som drabbade Jesus på korset, och hans rättfärdighet fick vi som gottgörelse. Det är det som kallas Kristi försoning för vår synd. I normala mänskliga uppgörelser gör man ett byte bara om det man byter har ungefär samma värde. Men vår Gud erbjuder sig att byta sin rättfärdighet i Jesus mot vår synd. Alltså något oerhört värdefullt mot något fullständigt värdelöst. Sådan är vår Gud i sin kärlek mot oss, om vi tror på hans son Jesus Kristus. Finns det någon godhet som är större? Svaret måste bli nej. Du och jag borde flöda över av tacksamhet till Gud för hans gränslösa godhet, som vi inte har gjort oss förtjänta av. Det är bara nåd alltsammans. Att Guds nåd är så oerhörd har naturligtvis sin grund i Guds kärlek. När synden skulle tas bort för att inte verka på oss människor längre, så räckte inte Guds allmakt till. Nej, det behövdes mer än så, om man får uttrycka sig på det viset. Det behövdes kärlek av ett slag som universum aldrig tidigare hade sett. Det var därför Gud sände sin ängel den natt när Jesus föddes och sa till herdarna att jag bådar er en stor glädje som ska vederfaras allt folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er. Det var en absolut unik händelse som aldrig hade inträffat tidigare och aldrig mer kommer att inträffa heller. Gud gjorde det som för oss människor var absolut omöjligt. Han beredde en tronsväg till sitt eget hjärta för alla människor och försonade oss på det sättet genom Jesus med sig själv. Storheten i det går inte att uttrycka med mänskliga ord eller språk. Det är bara andens suckar som på rätt sätt kan ge uttryck för vad människohjärtat vill ha sagt i sin tillbedjan inför Guds ansikte. Du och jag kan bara säga: tack Jesus för att du tog vårt straff på dig själv. Den viktigaste uppmaning som jag kan rikta till dig just nu är en uppmaning som har ett evigt värde för dig, min vän. Och det är: kom till Jesus i tro medan du har tillfälle. Om du dröjer så kan det komma en dag när det är för sent och tillfället att ta emot Jesus i ditt hjärta inte finns längre. Då går du evigt förlorad. Det är många människor som sagt till sig själva att det där religiösa med Gud, Jesus och frälsning, det får vänta till senare, kanske när jag blir gammal och grå. Men många fick aldrig uppleva den dagen. De blev aldrig gamla. Sjukdom eller olycksfall ryckte bort dem. För en del långsamt och plågsamt. För andra gick det blixtsnabbt och man fick inte ett enda ögonblicks betänketid. Jag försöker inte skrämma dig, men allas vår livssituation är ju densamma. Ingen av oss vet ett dugg om morgondagen. Om du känner till någonting om försäkringar, så förstår du vad jag talar om. Alla försäkringar bygger ju på en riskbedömning, eller hur? Är risken liten, så är försäkringspremien låg. Men om risken är stor, så blir premieavgiften så mycket högre. Och med sin statistik som grund bedömer försäkringsgivarna det. Den enda som i förväg känner till hur långt varje människas liv är Gud. Psalmisten skriver i psalm 90 och vers 10: vårt liv varar 70 år eller 80 år om det blir långt. Och när det är som bäst är det möda och förfänglighet, ty det går snart förbi, lika som flöger vi bort. Psalm 90, vers 10, enligt 1917 års översättning. Han skriver också i psalm 139 och vers 16: alla mina dagar blev skrivna i din bok. De var bestämda innan någon av dem hade kommit. På samma sätt är det med den här tidsålderns slut och Jesu återkomst. Den enda som känner till det är Gud. Evangelisten Matteus, han skriver i det 24 kapitlet och den 36 versen, enligt Svenska folkbibelns översättning, så här: om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Guds ord i Bibeln varnar oss för att låta våra hjärtan bli hårda och ohörsamma. Och Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 3 och vers 7: därför säger den helige ande: idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan. Gud kallar oss var och en, och alla människor har sitt tillfälle att svara ja eller nej till den där stilla rösten i hjärtats innersta. Om du svarar ja när frågan kommer upp inom dig om din egen personliga tro på Jesus, Guds son, då kan du förena dig med mig i den frälsningsbön som jag ska be nu. Vi ber det som man kallar frälsnings- eller omvändelsebön. Herre Jesus Kristus, jag är ledsen över de saker som jag har gjort fel i mitt liv. Ta nu några ögonblick för att be om förlåtelse för sånt som ditt samvete påminner dig om. Jag ber dig, förlåt mig. Jag vänder mig nu bort från allt som jag vet är fel. Tack för att du dog på korset för mig, så att jag kan bli förlåten och fri. Tack för att du erbjuder mig förlåtelse och din helige ande. Jag ber, kom in i mitt liv genom din helige ande och var med mig för alltid. Tack, Herre Jesus. Amen. Håll fast vid det som du nu har bekänt och fått förlåtelse för. Det viktiga är inte om du känner något särskilt i ditt inre, utan att du har tagit ett medvetet steg i tro på Jesus.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.

När vi nu har kommit till andra Samuelsbokens 13 kapitel så låter det kanske banalt, men med tanke på de två föregående kapitlen som handlade om Davids syndafall så skulle jag vilja citera en helt världslig man som sa: om du vill dansa måste du också betala musikanten. Om du tänker ge efter för synden och tillfredsställa köttet och egoismen, så måste du också lida under syndens konsekvenser. Gud säger det klart och enkelt i Galaterbrevets 6 kapitel vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. En människa kan inte bara fortsätta att leva i synd. För Galaterbrevets 6 kapitel fortsätter och säger i vers 8: den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Och det är helt uppenbart att David hade sått i köttet. Så inbilla dig inte att han nu bara kan springa ifrån synden, göra en liten bekännelse, be om förlåtelse och så därmed vara färdig med det. Jag har hört många människor säga: det är täckt med Kristi blod. Ja, det som är bekänt och förlåtet är verkligen täckt av blodet. Och du mister inte det eviga livet om du bekänt och fått förlåtelse. Men jag vill ropa ut denna sanning för dig. Synden är en kräftsvulst som ger ett infekterat sår som måste opereras bort med den vassa kniven. Och det för oss till kapitel 13. David har bekänt sin synd och han är förlåten. Men Gud har i klartext förklarat för David att eftersom David genom denna gärning har kommit Herrens fiender att förakta och bespotta honom, så kommer också Herren att gripa in. Gud säger till David: jag tänker inte ge upp dig, du fallne. Men du kan inte bara springa ifrån konsekvenserna. Tack och lov att han inte uppger oss. Men samtidigt måste vi inse att i Guds universum måste man skörda det man sår. Även den som upplevt frälsningens under i sitt liv måste inse att våra handlingar slår tillbaka på oss själva. Vi läser i Andra Samuelsbok kapitel 13 och vers 1. Därefter tilldrog sig följande: Davids son Absalom hade en skön syster som hette Tamar, och Davids son Amnon fattade kärlek till henne. Absalom och Tamar var helsyskon, medan Amnon var deras halvbror, eftersom David var far till alla tre. Vi läser verserna 2-4. Ja, Amnon kom för sin syster Tamars skull i en sådan vånda att han blev sjuk, ty hon var jungfru. Och Amnon såg sig ingen möjlighet att göra henne något. Men Amnon hade en vän som hette Jonadab, en son till Davids broder Simea. Och Jonadab var en mycket klok man. Denne sa nu till honom: varför ser du varje morgon så härjad ut, du kungens son? Vill du inte säga mig det? Amnon svarade honom: jag har fattat kärlek till min broder Absaloms syster Tamar. Det vi kommer att läsa i de följande verserna,
det avslöjar att det handlade nog mera om sexuell drift och kötsligt begär än om kärlek. Och när han inte ser någon möjlighet att leva ut sitt syndiga begär, upptar detta hans tankar så att han blir sjuk. Och när vi nu läser vidare ska du speciellt lägga märke till ordet låtsas. Ordet är en motsats till verklighet. Och låtsas är därför ett av syndens nyckelord. För falskhet och bedrag är syndens natur. Vi läser verserna 5 och 6. Jonadab sade till honom: lägg dig på din säng och låtsas vara sjuk. När då din fader kommer för att besöka dig, så säg till honom: låt min syster Tamar komma för att ge mig något att äta. Men låt henne tillaga maten inför mina ögon, så att jag ser det och kan få äta den ur hennes hand. Då lade Amnon sig och låtsades vara sjuk. När nu kungen kom för att besöka honom, sade Amnon till kungen: låt min syster Tamar komma hit och tillaga två kakor inför mina ögon, så att jag kan få äta dem ur hennes hand. Så en tanke, och du skördar en handling. Efter råd av en vän ser Amnon möjligheten att ta ännu ett steg på begärets väg, och planen lyckas. Vi läser verserna 7 till och med 9. Då sände David bud in i huset till Tamar och lät säga: gå till din broder Amnons hus och laga till åt honom något att äta. Tamar gick då iväg till sin broder Amnons hus, där denne låg till sängs. Och hon tog deg och knådade den och gjorde kakor av den inför hans ögon och gräddade kakorna. Därefter tog hon pannan och lade upp dem ur den inför hans ögon, och Amnon sade: låt alla gå ut härifrån. Då gick alla ut därifrån. Här följer nästa steg som är så typiskt för syndens träl. Låt alla gå ut härifrån. När syndens människa bara får skaffat undan alla mänskliga vittnen, så avslöjar hon snart sin sanna natur. För den som drivs av synden glömmer det viktigaste vittnet, Gud. Därför är nästa steg mycket viktigt för Amnon, syndens man. Låt alla gå ut härifrån. Men när Tamar lagat till maten vill Amnon inte äta. Och det med maten var ju också bara en del av skådespelet som skulle hjälpa Amnon att kunna nå sitt mål, nämligen egoistisk sexuell tillfredsställelse. Vi läser verserna 11 och 12. Men när hon kom fram med dem till honom för att han skulle äta, fattade han tag i henne och sade till henne: kom hit och ligg hos mig, min syster. Hon sade till honom: ack nej, min broder, kränk mig inte. Ty sådant får inte ske i Israel. Gör inte en sådan galenskap. Tamar är klar över att sådant sker nog bland hedningarna. Men det är annorlunda med Israel. De är ju Herrens eget folk. Istället föreslår hon att Amnon ska be kungen om att Tamar blir given åt Amnon som hustru. Men det är inte det som upptar Amnons tankar, eftersom
det inte längre finns några mänskliga vittnen närvarande, så våldtar han henne. Och vi läser vers 14 till och med 16. Men han ville inte lyssna till hennes ord och blev henne övermäktig och kränkte henne och låg hos henne. Men därefter fick Amnon mycket stor motvilja mot henne. Ja, den motvilja han fick mot henne var större än den kärlek han hade haft till henne. Och Amnon sade till henne, res på dig och gå din väg. Då sade hon till honom, gör dig inte skyldig till ett så svårt brott som att driva bort mig. Det skulle vara värre än det andra som du har gjort med mig. Det vi läser om här är inte okänt i sexualpsykologiska sammanhang. Det sinnliga begäret slår lätt om till ett lidelsefullt hat. För när man sår egoism skördar man inte kärlek. Amnons första synd, han hade kränkt Tamar, det vill säga haft sexuellt samliv före äktenskapet. Och det är ett brott mot Guds bud. Men när nu detta hade skett så var lagen mycket klar när det gällde Amnons ansvar och vad han hade att göra. Vi läser ifrån Andra Mosebok 22, vers 16. Om någon förför en jungfru som inte är trolovad och ligger med henne, så skall han ge brudgåva för henne och ta henne till hustru. Men egoism och ansvar har aldrig vandrat tillsammans. Därför säger Amnon, res på dig och gå din väg. Gå din väg. Ja, så lätt inbillar sig syndaren att han kan rymma ifrån sina synder. Och det finns många människor som lever i en falsk trygghet. För de vet att det fanns inga mänskliga vittnen. Och de har sänt det hela ifrån sig. Och är fullständigt blinda för den sanningen. Att Gud kommer att kräva dem till räkenskap. Och att de förr eller senare skall måste skörda det de har sått. Vi läser vers 18 och 19. Och hon hade en hel lång livklädnad på sig. Ty i sådana kåpor var kungens döttrar klädda så länge de var jungfrur. När tjänaren nu hade fört ut Tamar och reglat dörren efter henne, tog hon aska och strödde på sitt huvud. Och den hel långa livklädnaden som hon hade på sig rev hon sönder. Och hon lade handen på sitt huvud och gick där och ropade och klagade. Om inte brottslingen insåg allvaret så gjorde offret det. Tamar blir nu stämplad som en lösaktig kvinna. Hela hennes liv är ödelagt. Och allt blir satt på samma räkning som Amnon ska betala. När Amnon en dag ska skörda det han har sått. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda.

Vad var det som fick Amnon, en av Davids söner, att först våldta sin halvsyster Tamar och sedan göra något ännu värre, nämligen förskjuta henne? Ja, det började med att Amnon såg på sin halvsyster Tamar och greps av begär. En av våra fäder har sagt att vi kan inte hindra att fåglarna flyger över vårt huvud, men vi kan hindra att de bygger sitt bo där. Men Amnon valde att ge efter för frestelsen och hjälpte istället fåglarna med byggmaterial till redet. Så en tanke och du skördar en handling. Så en handling och du skördar en vana. Så en vana och du skördar en karaktär. Så en karaktär och du skördar ett evigt livsöde. Och det började med bara en tanke. Och i det nya testamentet har Jesus preciserat detta ännu klarare i Matteusevangeliet 5, vers 27 och 28. Ni har hört att det är sagt, du skall inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Efter att de övriga lämnat Amnon och Tamar föll låtsasskalet av och Amnon visar sitt verkliga jag. Därefter kasserar han Tamar. Res på dig och gå din väg. Vi läser i Andra Samuels bok 13, vers 20 och 21. Då sade hennes broder Absalom till henne: har din broder Amnon varit hos dig? Tig nu stilla, min syster. Han är ju din broder. Lägg inte denna sak så på sinnet. Så stannade då Tamar i sin broder Absaloms hus i djup sorg. Men när kung David fick höra allt detta blev han mycket vred. David blir mycket vred när han får höra allt detta, men han gör ingenting åt saken. Och liksom så många andra män i skriften var han en eftergiven far som skämde bort sina barn. Och när deras jordiska far såg mellan fingrarna trodde barnen att Gud nog också gjorde det. Men den som bryter Guds bud visar förakt för Gud. Och med Amnons låtsasföreställning lurade han tjänarna. Han lurade till och med sin egen far David. Ja, faktum är att han lyckades faktiskt bedra sig själv. Men Gud bedrar man inte. Det är en människa sår ska hon också skörda. David blev vred när han fick höra vad Amnon gjort, men han gjorde ingenting med det. Vi minns ifrån första Samuelsboken hur det hela startade med Eli, Guds överste präst. Elis söner var inte bara omoraliska, men de var onda män som inte ville veta av Herren, som det står i första Samuelsboks andra kapitel. Därefter följde Samuel, eftersom han växte upp i samma atmosfär som Elis söner. Så skulle man trott att han hade haft en strängare disciplin och utövat en viss auktoritet och kontroll över sina söner. Men också profeten Samuels söner blev oärliga och korrupta och vandrade inte på Herrens väg. Och så kommer vi till David. Han kände Samuel och han kände Samuels söner. Och man skulle tro att han hade givit sina barn en fastare uppfostran. Men det gjorde han inte. Utan han var en eftergiven far som skämde bort sina barn. Han blev vred då han fick höra om vad Amnon hade gjort
mot sin halvsyster Tamar. Men vilket exempel hade David egentligen givit när han tog Urias hustru och därefter mördade Uria? Hans handlingar slår tillbaka på honom själv. Du kanske tycker att jag är gammaldags och trångsynt, men jag är övertygad om att många av våra problem i våra kristna hem idag är bristen på levande exempel och brist på disciplin. Och här behöver jag inte sikta på andra. Jag känner verkligen att jag kommit så fullständigt till korta på mer än ett sätt. För barnen behöver något mera än en tillrättavisning. De behöver ett exempel. Så det handlar mera om att personligen leva i gemenskap med levande Gud än att lära ut så många teorier. Barn är en Guds gåva, men den förpliktar. Och vi måste ta oss tid till barnen, familjen. Och jag betonar ta oss tid, för vi får inte tid i vårt hektiska samhälle. Vi måste ta oss tid, det vill säga vi måste prioritera. I Ordspråken kapitel 23 står det i vers 13: Låt inte gossen vara utan aga, ty om du slår honom med riset så bevaras han från döden. David gjorde ingenting åt den nöd Amnon orsakat sin syster och ingenting åt den synd han därmed också begått emot Gud. Vi läser vers 22. Och Absalom talade inte alls med Amnon, varken gott eller ont, ty Absalom hatade Amnon, därför att denne hade kränkt hans syster Tamar. Det här, det är atmosfären i Davids familj. David kunde inte komma undan konsekvensen för sin synd. Och Gud säger klart i sitt ord att det gör inte vi heller. Tamars helbror Absalom har fått en bitter tagg i sitt hjärta. Han gör heller inget för att ordna upp eller få Amnon att uppföra sig som en man och ta ansvar för Tamar. Absalons hjärta fylls med bitterhet och han går bara och väntar på det rätta ögonblicket. Synd föder synd.

Jag ska inte gå in på detaljer här, men det kom en dag då Absalom mördade Amnon. Absalom väntade i 2 år innan han gick till verket. Han inbjöd kungens söner till en fest i samband med fårklippningen. Och eftersom Absalom inte hade visat några yttre tecken till att han tänkte ta revansch på Amnon, så lät David honom hålla denna fest. Och han lät också Amnon delta i festen. Vi läser i Andra Samuels bok 13, vers 28. Och Absalom befallde sina tjänare och sade: se efter, när Amnons hjärta har blivit glatt av vinet. Och när jag då säger till er, hugg ned Amnon, så döda honom utan fruktan. Det är ju jag som befaller er det. Var frimodiga och uppför er som modiga män. Efter 2 år känner Amnon sig trygg. I tillägg är nu hans hjärta glatt av vinen. Han har ingenting att bekymra sig för, tror han. Det är det som kallas att bedra sig. Bedra inte er själva, säger ju Galaterbrevets 6:e kapitel. Amnon har helt glömt tanken på att han ska skörda. Men när Amnons hjärta blivit glatt av vin, då slår Absalom till. Absalom, han är av precis samma ull som Amnon. Amnon låtsades vara sjuk. Absalom låtsades som han ville fira fårklippning. Och nu kommer Amnons handlingar tillbaka över hans eget huvud. Men den första informationen som når David är att alla Davids söner blivit mördade. Och så kommer Jonadab och berättar att det är endast Amnon som dödats. Verserna 33 till och med 35. Så må nu min herre kungen inte bry sig om detta som har blivit sagt, att alla kungens söner är döda. Nej, endast Amnon är död. Absalom flydde emellertid. När nu mannen som stod på vakt såg upp, fick han se mycket folk komma från vägen bakom honom vid sidan av berget. Då sade Jonadab till kungen: se, där kommer kungens söner. Så som din tjänare sade, så har det gått till. Eftersom Absalom var den som stod bak mordet på Amnon, så är han tvungen att fly. Eftersom också Amnon är en av kungens söner. Och kungen har makt att hämnas sin son. Vi läser verserna 37 till och med 39. Men Absalom hade flytt och begett sig till Talmai, Ammihurs son, kungen i Gesur. Och David sörjde hela tiden sin son. Sedan Absalom hade flytt och begett sig till Gesur stannade han där i 3 år. Och kung David avstod från att dra ut mot Absalom, för han hade kommit över sorgen över att Amnon var död. Absaloms mor var en dotter till Talmai, kungen i Gesur. Och det är en av orsakerna till att Absalom flyr till honom. Det var ett misstag av David att gifta sig med denna kvinna som inte var av hans eget folk. Hon blev mor till Absalom och Tamar. Och David ingrep inte ens efter Amnons synder mot Tamar. Men Davids hjärta var nu vänt mot Absalom. Även om han nog en tid hade tänkt sig att Absalom skulle bli kung efter honom. Och hade David nu övergett den tanken, så är det uppenbart att Absalom har planer på att överta som kung, som vi ska se i nästa program.
Till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har min tanke blivit ledd till en bibeltext ifrån Matteus kapitel 18 och vers 9. Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har min tanke blivit ledd till

ber om din andes vägledning i ditt ord och styrning av mitt hjärtas innersta, så att allt blir sagt och gjort på rätt sätt efter din vilja. Amen. I vår tid, när bilder av olika slag och i olika massmedia formligen sköljer över oss, är det inte lätt att värja sig mot påverkan. Men jag tror ändå att vi har vissa möjligheter att styra oss själva och avskärma oss. Gudsmannen Jobb är ett föredöme för oss när han i sitt 31 kapitel och de två första verserna säger: Jag slöt ett förbund med mina ögon att aldrig se på en ung kvinna. Vilken lott skulle jag annars få av Gud i höjden? Vilken del av den allsmäktige där ovan? Nu är det naturligtvis inte bara unga kvinnor som exploateras för att dra till sig våra blickar. Men konkurrensen hårdnar på alla områden och dagens marknadsföringsmetoder blir allt mer förföriska med den tydliga avsikten att förleda oss till en ständigt ökad konsumtion av varor, tjänster och upplevelser. I det sammanhanget exponeras kvinnor som sexobjekt snart sagt på alla områden. Åtminstone där den manliga delen av människosläktet kan tänkas vara målgrupp för reklaminsatserna. När kvinnor ska uppmuntras till att handla och uppleva så kallas det för shopping. Och en sån där liten anglosaxisk accent på det hela verkar höja tjusningen och temperaturen på köplustarna minst ett steg. Att det tydligen också fungerar är ju uppenbart, annars skulle man väl inte fortsätta. Men vi människor, åtminstone vi västerlänningar, har tydligen lämnat den tid när det var våra behov som styrde de inköp som vi ansåg nödvändiga. Jag menar, när det förr i tiden gick hål på skorna, så gick man till skomakaren och fick dem lagade förstås. Vad gör man idag? Jo, man köper ett par nya skor. Dels därför att det snart kostar lika mycket, beroende på att man flyttat all tillverkning till de länder vi kallar låglöneländerna, så att vi i de rika länderna kan tillfredsställa våra begär efter ständigt nya saker, som visar vår status, prestige och hur framgångsrika vi är, istället för våra verkliga behov. Kära vänner, var ska det här sluta? Vi utnyttjar de fattiga länderna på ett sätt som jag tror får Gud att börja fundera i sin himmel. Om inte på en ny syndaflod, så åtminstone på någonting annat som kan justera de horribla och ojämlika förhållandena. Jag såg en uppgift om att vi tillhör den rikaste miljarden av nuvarande omkring 6 miljarder människor på vår jord. Men vi förbrukar ensamma 86% av världens resurser, medan den fattigaste miljarden bara förbrukar lite drygt 1% av världens resurser. Ibland undrar man ju över vad det är som har lett fram till den här situationen på vår jord, där hälften svälter ihjäl och den andra hälften dör av välfärdssjukdomar. Man har länge trott att det är korruption och förtryck som är orsaken till vissa länders fattigdom, till exempel i Afrika.
Men ny jämförande

0: forskning visar att det där bara är en del av sanningen. Man menar att det geografiska läget på jorden har varit mer avgörande för att man började odla jorden och hålla husdjur. Det var alltså ingen slump, anser man, att vi i Europa och särskilt i Medelhavsområdet var först, av geografiska skäl. Av det ena försprånget följde sedan det andra, till exempel befolkningstillväxt, stadsbildning, vetenskap, skriftspråk och så vidare. Matproduktionen var alltså det mest väsentliga, och det försprånget har sedan behållits under historiens lopp. Andra forskare pekar på att fungerande samhällen med respekt för lagar, där individen går säker och privat egendom skyddas, leder till att individer och stater blir rika, medan fattigdomen brer ut sig när korruption och förtryck råder, oavsett geografiskt läge. Hur det än står till med de olika uppfattningarna om det ena och det andra, så skulle jag gärna vilja lägga till en helt annan aspekt som jag personligen tror är ännu mer betydelsefull i det här sammanhanget än de jag redan har räknat upp. Jag tror nämligen personligen att den kristna tron har haft ett oerhört inflytande, både genom sin Guds tillvändighet, det vill säga att Gud är en, och att det från honom lag och rätt utgår. Att den kristne guden är en, och att man inte ska ha några andra gudar jämte honom, har ju gjort att man med början i Medelhavsområdet hos Israels folk tidigt lärde sig att inte dyrka några andra gudar eller heliga ting i träden eller i annan växtlighet eller bland djuren, till exempel som de heliga korna i Indien. Allt sånt som skapar oro och rädsla var ju ett effektivt hinder för utvecklingen oavsett staternas styrelseskick, klimatiska betingelser och liknande faktorer, även om jag naturligtvis inte menar att sådana faktorer saknar betydelse. Allting har ju en startpunkt någonstans, och jag är övertygad om att individens stadiga förankring i en tydlig gudstro är grunden för all mänsklig trygghet, framgång och harmoni i tillvaron. Utifrån den grundtryggheten kan sedan allt det andra utvecklas i den goda jord som Jesus talar om i liknelsen om såningsmannen i Matteus 13 och vers 3-23. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, sa Jesus, så ska ni få allt det andra också. I Matteus evangelium kapitel 6 och vers 33. Gud håller alltid sina löften. Frågan är om människorna gör det. Varför har då inte Gud låtit alla delar av jorden som han har skapat få samma möjligheter att växa och utvecklas? Ja, det vet jag inte. Mer än att svaret kan vara att Gud utvalde Israel till sitt egendomsfolk och lovade dem ett land som flöt av mjölk och honung. Gud skapade ju ett folk som inte var ett folk när han kallade dem ut ur Egyptens land, där de hade levt som slavar i 430 år. Att Israel efterhand blivit mer och mer sekulariserat avbrutit med sina fäders Gud och sin personliga tro, betyder ju inte på något sätt att Gud också skulle ha brutit sina löften och sitt förbund med dem. Nej, inte alls. Jag tror att Gud är precis lika intresserad av att leda och hjälpa judarna idag som han alltid har varit. Bara judarna låter Gud göra det, så kommer allt att lösa sig på ett underbart sätt. Men om de inte vill veta av Herren Gud, deras frälsare och messias, så kan det bara gå på ett sätt, mot avgrunden. Den bibeltext i Matteus 18 och 9 som jag började tala om handlar ju om risken att förledas på olika sätt. Ögonen kan förleda genom synintryck och kan leda till frestelser av olika slag. Och om man inte är mycket observant och medveten om sina svagheter kan frestelserna bli övermäktiga och man faller. Ökenvandrarnas avfall är ett varnande exempel. Vad var det som hände med dem? Aposteln Paulus skriver i sitt första brev till församlingen i Korint: det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi, liksom dem, ska ha begär till det onda. För det första, bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet: folket satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa. För det andra, låt oss inte heller begå otukt som en del av dem gjorde, och därför föll 23 000 på en enda dag. För det tredje, låt oss inte fresta Kristus som en del av dem gjorde. De dödades av ormar. Och för det fjärde, knota inte heller så som en del av dem gjorde. De dödades av fördärvaren, alltså mordängeln som utförde Guds straffdomar. Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Den här texten har jag hämtat ifrån första Korintierbrevet kapitel 10, verserna 6-13, enligt Svenska Folkbibelns översättning. Jag vet inte om någon av oss undgår frestelser, men jag tror inte det. Däremot är det väl så att vi frestas på olika sätt och av olika saker. Jakob skriver i sitt första kapitel, i verserna 13-16, ingen som frestas ska säga: det är Gud som frestar mig. Ty Gud frestas inte av det onda, och frestar inte heller någon. Var en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder. Vi människor har ju många olika behov av mat och dryck, skydd, tröst, gemenskap och mycket annat. Olika beroende på vilken kultur vi tillhör och vilka vanor vi har. Men det är skillnad på behov och begär. De flesta behov kan ju mättas, om inte ekonomiska bekymmer eller hinder av annat slag reser sig vår väg förstås. Men det är annorlunda med våra begär. De kan inte mättas, åtminstone inte på något mänskligt sätt. Men kung David skriver i den 103:e psalmen och de 5 första verserna: Lova Herren min själ, han som mättar ditt begär med sitt goda. Gud har alltså löst det problemet också. Hur han gör det vet jag inte riktigt. Kanske gör han på olika sätt med olika människor. Eller också löser han det genom att helt enkelt ta bort begäret ur hjärtat. Och tomrummet som blir kvar fyller han med sin frid. Min frid ger jag er, sa Jesus i Johannes 14:27. Inte ger jag er en sån frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Att ta bort begär, det är inte enkelt. I egen kraft tror jag att det är omöjligt. Men i Guds ordförråd existerar inte det ordet, därför att för honom är allting möjligt. Han som har skapat hela universum och oss människor med sitt blotta ord är god, kärleksfull och barmhärtig mot oss på ett så gränslöst sätt så vi kan aldrig förstå det. Det enda vi kan göra är att tro och förtrösta helt och fullt på att allt Gud säger är rätt och sant. Gör det, du med, så fylls ditt hjärta av Jesu frid och ditt eviga liv börjar ögonblickligen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.

När vi nu har kommit till andra Samuelsbokens 13 kapitel så låter det kanske banalt, men med tanke på de två föregående kapitlen som handlade om Davids syndafall så skulle jag vilja citera en helt världslig man som sa: om du vill dansa måste du också betala musikanten. Om du tänker ge efter för synden och tillfredsställa köttet och egoismen, så måste du också lida under syndens konsekvenser. Gud säger det klart och enkelt i Galaterbrevets 6 kapitel, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. En människa kan inte bara fortsätta att leva i synd. För Galaterbrevets 6 kapitel fortsätter och säger i vers 8: den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Och det är helt uppenbart att David hade sått i köttet. Så inbilla dig inte att han nu bara kan springa ifrån synden, göra en liten bekännelse, be om förlåtelse och så därmed vara färdig med det. Jag har hört många människor säga: det är täckt med Kristi blod. Ja, det som är bekänt och förlåtet är verkligen täckt av blodet. Och du mister inte det eviga livet om du bekänt och fått förlåtelse. Men jag vill ropa ut denna sanning för dig. Synden är en kräftsvulst som ger ett infekterat sår som måste opereras bort med den vassa kniven. Och det för oss till kapitel 13. David har bekänt sin synd och han är förlåten. Men Gud har i klartext förklarat för David att eftersom David genom denna gärning har kommit Herrens fiender att förakta och bespotta honom, så kommer också Herren att gripa in. Gud säger till David: jag tänker inte ge upp dig, du fallne. Men du kan inte bara springa ifrån konsekvenserna. Tack och lov att han inte uppger oss. Men samtidigt måste vi inse att i Guds universum måste man skörda det man sår. Även den som upplevt frälsningens under i sitt liv måste inse att våra handlingar slår tillbaka på oss själva. Vi läser i Andra Samuelsbok kapitel 13 och vers 1. Därefter tilldrog sig följande: Davids son Absalom hade en skön syster som hette Tamar, och Davids son Amnon fattade kärlek till henne. Absalom och Tamar var helsyskon, medan Amnon var deras halvbror, eftersom David var far till alla tre. Vi läser verserna 2-4. Ja, Amnon kom för sin syster Tamars skull i en sådan vånda att han blev sjuk, ty hon var jungfru. Och Amnon såg sig ingen möjlighet att göra henne något. Men Amnon hade en vän som hette Jonadab, en son till Davids broder Simea. Och Jonadab var en mycket klok man. Denne sa nu till honom: varför ser du varje morgon så härjad ut, du kungens son? Vill du inte säga mig det? Amnon svarade honom: jag har fattat kärlek till min broder Absaloms syster Tamar. Det vi kommer att läsa i de följande verserna,
det avslöjar att det handlade nog mera om sexuell drift och kötsligt begär än om kärlek. Och när han inte ser någon möjlighet att leva ut sitt syndiga begär, upptar detta hans tankar så att han blir sjuk. Och när vi nu läser vidare ska du speciellt lägga märke till ordet låtsas. Ordet är en motsats till verklighet. Och låtsas är därför ett av syndens nyckelord. För falskhet och bedrag är syndens natur. Vi läser verserna 5 och 6. Jonadab sade till honom: lägg dig på din säng och låtsas vara sjuk. När då din fader kommer för att besöka dig, så säg till honom: låt min syster Tamar komma för att ge mig något att äta. Men låt henne tillaga maten inför mina ögon, så att jag ser det och kan få äta den ur hennes hand. Då lade Amnon sig och låtsades vara sjuk. När nu kungen kom för att besöka honom, sade Amnon till kungen: låt min syster Tamar komma hit och tillaga två kakor inför mina ögon, så att jag kan få äta dem ur hennes hand. Så en tanke, och du skördar en handling. Efter råd av en vän ser Amnon möjligheten att ta ännu ett steg på begärets väg, och planen lyckas. Vi läser verserna 7 till och med 9. Då sände David bud in i huset till Tamar och lät säga: gå till din broder Amnons hus och laga till åt honom något att äta. Tamar gick då iväg till sin broder Amnons hus, där denne låg till sängs. Och hon tog deg och knådade den och gjorde kakor av den inför hans ögon och gräddade kakorna. Därefter tog hon pannan och lade upp dem ur den inför hans ögon, och Amnon sade: låt alla gå ut härifrån. Då gick alla ut därifrån. Här följer nästa steg som är så typiskt för syndens träl. Låt alla gå ut härifrån. När syndens människa bara får skaffat undan alla mänskliga vittnen, så avslöjar hon snart sin sanna natur. För den som drivs av synden glömmer det viktigaste vittnet, Gud. Därför är nästa steg mycket viktigt för Amnon, syndens man. Låt alla gå ut härifrån. Men när Tamar lagat till maten vill Amnon inte äta. Och det med maten var ju också bara en del av skådespelet som skulle hjälpa Amnon att kunna nå sitt mål, nämligen egoistisk sexuell tillfredsställelse. Vi läser verserna 11 och 12. Men när hon kom fram med dem till honom för att han skulle äta, fattade han tag i henne och sade till henne: kom hit och ligg hos mig, min syster. Hon sade till honom: ack nej, min broder, kränk mig inte. Ty sådant får inte ske i Israel. Gör inte en sådan galenskap. Tamar är klar över att sådant sker nog bland hedningarna. Men det är annorlunda med Israel. De är ju Herrens eget folk. Istället föreslår hon att Amnon ska be kungen om att Tamar blir given åt Amnon som hustru. Men det är inte det som upptar Amnons tankar, eftersom
det inte längre finns några mänskliga vittnen närvarande, så våldtar han henne. Och vi läser vers 14 till och med 16. Men han ville inte lyssna till hennes ord och blev henne övermäktig och kränkte henne och låg hos henne. Men därefter fick Amnon mycket stor motvilja mot henne. Ja, den motvilja han fick mot henne var större än den kärlek han hade haft till henne. Och Amnon sade till henne, res på dig och gå din väg. Då sade hon till honom, gör dig inte skyldig till ett så svårt brott som att driva bort mig. Det skulle vara värre än det andra som du har gjort med mig. Det vi läser om här är inte okänt i sexualpsykologiska sammanhang. Det sinnliga begäret slår lätt om till ett lidelsefullt hat. För när man sår egoism skördar man inte kärlek. Amnons första synd, han hade kränkt Tamar, det vill säga haft sexuellt samliv före äktenskapet. Och det är ett brott mot Guds bud. Men när nu detta hade skett så var lagen mycket klar när det gällde Amnons ansvar och vad han hade att göra. Vi läser ifrån Andra Mosebok 22, vers 16. Om någon förför en jungfru som inte är trolovad och ligger med henne, så skall han ge brudgåva för henne och ta henne till hustru. Men egoism och ansvar har aldrig vandrat tillsammans. Därför säger Amnon, res på dig och gå din väg. Gå din väg. Ja, så lätt inbillar sig syndaren att han kan rymma ifrån sina synder. Och det finns många människor som lever i en falsk trygghet. För de vet att det fanns inga mänskliga vittnen. Och de har sänt det hela ifrån sig. Och är fullständigt blinda för den sanningen. Att Gud kommer att kräva dem till räkenskap. Och att de förr eller senare skall måste skörda det de har sått. Vi läser vers 18 och 19. Och hon hade en hel lång livklädnad på sig. Ty i sådana kåpor var kungens döttrar klädda så länge de var jungfrur. När tjänaren nu hade fört ut Tamar och reglat dörren efter henne, tog hon aska och strödde på sitt huvud. Och den hel långa livklädnaden som hon hade på sig rev hon sönder. Och hon lade handen på sitt huvud och gick där och ropade och klagade. Om inte brottslingen insåg allvaret så gjorde offret det. Tamar blir nu stämplad som en lösaktig kvinna. Hela hennes liv är ödelagt. Och allt blir satt på samma räkning som Amnon ska betala. När Amnon en dag ska skörda det han har sått. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda.

Vad var det som fick Amnon, en av Davids söner, att först våldta sin halvsyster Tamar och sedan göra något ännu värre, nämligen förskjuta henne? Ja, det började med att Amnon såg på sin halvsyster Tamar och greps av begär. En av våra fäder har sagt att vi kan inte hindra att fåglarna flyger över vårt huvud, men vi kan hindra att de bygger sitt bo där. Men Amnon valde att ge efter för frestelsen och hjälpte istället fåglarna med byggmaterial till redet. Så en tanke och du skördar en handling. Så en handling och du skördar en vana. Så en vana och du skördar en karaktär. Så en karaktär och du skördar ett evigt livsöde. Och det började med bara en tanke. Och i det nya testamentet har Jesus preciserat detta ännu klarare. I Matteusevangeliet 5, vers 27 och 28. Ni har hört att det är sagt, du skall inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Efter att de övriga lämnat Amnon och Tamar föll låtsasskalet av och Amnon visar sitt verkliga jag. Därefter kasserar han Tamar. Res på dig och gå din väg. Vi läser i Andra Samuels bok 13, vers 20 och 21. Då sade hennes broder Absalom till henne: har din broder Amnon varit hos dig? Tig nu stilla, min syster. Han är ju din broder. Lägg inte denna sak så på sinnet. Så stannade då Tamar i sin broder Absalons hus i djup sorg. Men när kung David fick höra allt detta blev han mycket vred. David blir mycket vred när han får höra allt detta. Men han gör ingenting åt saken. Och liksom så många andra män i skriften var han en eftergiven far som skämde bort sina barn. Och när deras jordiska far såg mellan fingrarna trodde barnen att Gud nog också gjorde det. Men den som bryter Guds bud visar förakt för Gud. Och med Amnons låtsasföreställning lurade han tjänarna. Han lurade till och med sin egen far David. Ja, faktum är att han lyckades faktiskt bedra sig själv. Men Gud bedrar man inte. Det en människa sår ska hon också skörda. David blev vred när han fick höra vad Amnon gjort. Men han gjorde ingenting med det. Vi minns ifrån Första Samuelsboken hur det hela startade med Eli, Guds överste präst. Elis söner var inte bara omoraliska, men de var onda män som inte ville veta av Herren, som det står i Första Samuelsboks andra kapitel. Därefter följde Samuel, eftersom han växte upp i samma atmosfär som Elis söner. Så skulle man trott att han hade haft en strängare disciplin och utövat en viss auktoritet och kontroll över sina söner. Men också profeten Samuels söner blev oärliga och korrupta och vandrade inte på Herrens väg. Och så kommer vi till David. Han kände Samuel och han kände Samuels söner. Och man skulle tro att han hade givit sina barn en fastare uppfostran, men det gjorde han inte. Utan han var en eftergiven far som skämde bort sina barn. Han blev vred då han fick höra om vad Amnon hade gjort
mot sin halvsyster Tamar. Men vilket exempel hade David egentligen givit när han tog Urias hustru och därefter mördade Uria? Hans handlingar slår tillbaka på honom själv. Du kanske tycker att jag är gammaldags och trångsynt, men jag är övertygad om att många av våra problem i våra kristna hem idag är bristen på levande exempel och brist på disciplin. Och här behöver jag inte sikta på andra. Jag känner verkligen att jag kommit så fullständigt till korta på mer än ett sätt. För barnen behöver något mera än en tillrättavisning. De behöver ett exempel. Så det handlar mera om att personligen leva i gemenskap med levande Gud än att lära ut så många teorier. Barn är en Guds gåva, men den förpliktar. Och vi måste ta oss tid till barnen, familjen. Och jag betonar ta oss tid. För vi får inte tid i vårt hektiska samhälle. Vi måste ta oss tid, det vill säga vi måste prioritera. I Ordspråken kapitel 23 står det i vers 13. Låt inte gossen vara utan aga. Ty om du slår honom med riset så bevaras han från döden. David gjorde ingenting åt den nöd Amnon orsakat sin syster och ingenting åt den synd han därmed också begått emot Gud. Vi läser vers 22. Och Absalom talade inte alls med Amnon, varken gott eller ont, ty Absalom hatade Amnon, därför att denne hade kränkt hans syster Tamar. Det här, det är atmosfären i Davids familj. David kunde inte komma undan konsekvensen för sin synd. Och Gud säger klart i sitt ord att det gör inte vi heller. Tamars helbror Absalom har fått en bitter tagg i sitt hjärta. Han gör heller inget för att ordna upp eller få Amnon att uppföra sig som en man och ta ansvar för Tamar. Absaloms hjärta fylls med bitterhet och han går bara och väntar på det rätta ögonblicket. Synd föder synd.

Jag ska inte gå in på detaljer här, men det kom en dag då Absalom mördade Amnon. Absalom väntade i 2 år innan han gick till verket. Han inbjöd kungens söner till en fest i samband med fårklippningen. Och eftersom Absalom inte hade visat några yttre tecken till att han tänkte ta revansch på Amnon, så lät David honom hålla denna fest. Och han lät också Amnon delta i festen. Vi läser i Andra Samuels bok 13, vers 28. Och Absalom befallde sina tjänare och sade: se efter, när Amnons hjärta har blivit glatt av vinet. Och när jag då säger till er, hugg ned Amnon, så döda honom utan fruktan. Det är ju jag som befaller er det. Var frimodiga och uppför er som modiga män. Efter 2 år känner Amnon sig trygg. I tillägg är nu hans hjärta glatt av vinen. Han har ingenting att bekymra sig för, tror han. Det är det som kallas att bedra sig. Bedra inte er själva, säger ju Galaterbrevets 6:e kapitel. Amnon har helt glömt tanken på att han ska skörda. Men när Amnons hjärta blivit glatt av vin, då slår Absalom till. Absalom, han är av precis samma ull som Amnon. Amnon låtsades vara sjuk. Absalom låtsades som han ville fira fårklippning. Och nu kommer Amnons handlingar tillbaka över hans eget huvud. Men den första informationen som når David är att alla Davids söner blivit mördade. Och så kommer Jonadab och berättar att det är endast Amnon som dödats. Verserna 33 till och med 35. Så må nu min herre kungen inte bry sig om detta som har blivit sagt, att alla kungens söner är döda. Nej, endast Amnon är död. Absalom flydde emellertid. När nu mannen som stod på vakt såg upp, fick han se mycket folk komma från vägen bakom honom vid sidan av berget. Då sade Jonadab till kungen: se, där kommer kungens söner. Så som din tjänare sade, så har det gått till. Eftersom Absalom var den som stod bak mordet på Amnon, så är han tvungen att fly. Eftersom också Amnon är en av kungens söner. Och kungen har makt att hämnas sin son. Vi läser verserna 37 till och med 39. Men Absalom hade flytt och begett sig till Talmai, Ammihurs son, kungen i Gesur. Och David sörjde hela tiden sin son. Sedan Absalom hade flytt och begett sig till Gesur stannade han där i 3 år. Och kung David avstod från att dra ut mot Absalom, för han hade kommit över sorgen över att Amnon var död. Absaloms mor var en dotter till Talmai, kungen i Gesur. Och det är en av orsakerna till att Absalom flyr till honom. Det var ett misstag av David att gifta sig med denna kvinna som inte var av hans eget folk. Hon blev mor till Absalom och Tamar. Och David ingrep inte ens efter Amnons synder mot Tamar. Men Davids hjärta var nu vänt mot Absalom. Även om han nog en tid hade tänkt sig att Absalom skulle bli kung efter honom. Och hade David nu övergett den tanken, så är det uppenbart att Absalom har planer på att överta som kung, som vi ska se i nästa program.
Till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Den bibeltext som kommit upp för mig som bakgrund för den här stunden är hämtad ifrån profeten Jeremias bok, det 35:e kapitlet och den 15:e versen. Men innan jag går vidare så vill jag be om Guds andes direkta ledning av vad som ska sägas. Gode Gud, du ensam vet vad som ska förmedlas i det här programmet. Mot bakgrund av den text som kommit upp för mina ögon. Herre, jag ber att din ande ska styra mig till 100% och vägleda mina tankar, ord och handlingar så att allting blir förmedlat på det sätt som du vill. Amen. Jag ska läsa texten. Den ska styra mig till 100% och vägleda mina tankar, ord och handlingar så att allting blir förmedlat på det sätt som du vill.

var och en från sin onda väg, bättra ert sätt att leva och följ inte efter andra gudar så att ni tjänar dem. Då ska ni få bo i det land som jag har gett er och era fäder. Men ni slog dövörat till och lyssnade inte på mig. Den bibeltext som jag läste handlar alltså om judafolkets trolöshet mot Gud, Javé, Herren Sebaot. Eftersom judarna inte lyssnade till Herrens röst och befallningar, så lät han all den olycka komma som han hade uttalat över dem. Det här var alltså orsaken till nöden. Vi som lever idag ser ju i historiens obarmhärtiga ljus hur Guds ord om judafolkets olycka och fasor verkligen ägt rum under de tusentals år som gått sedan profetian förmedlades av Jeremia till judafolket. Men när det ska komma en dag när Herren Sebaot tar sig an judarnas sak och ska samla ihop alla judar som nu bor kringspridda i alla jordens länder. Jag undrar ibland i mitt stilla sinne över om Gud har samma tankar om Sverige och vårt svenska folk. När han ser hur vi vägrar att lyssna till hans röst under långa tider, trots att hans befallningar och inte vänt om från våra onda vägar. Personligen tror jag att det är mycket hög tid för oss att vända om till de urgamla stigarna av bön och fasta inför Herrens ansikte. Dels för att bli mer lyhörda och kunna lyssna in Guds röst, och dels för att kunna rätta till det som gått snett, bättra vårt sätt att leva och inte följa efter andra gudar och tjäna dem. För mig är sambandet helt uppenbart mellan svenska folkets tro på Gud och den välfärd och välsignelse som han i så fall befaller att vila över oss och vår nation. Och motsatsen är precis lika verklighetsförankrad. Om vi inte vill lyssna till Guds röst och vandra på hans vägar, så finns det tyvärr ingenting som kan hindra en katastrof. Jag har sagt det förr, och jag säger det igen. Hur kan det komma sig att ansvariga politiker och myndigheter inte inser sambandet mellan kristen tro och den välfärd som den för med sig, både för den enskilda individen och för nationen som helhet? Jag vägrar tro att de inser sambandet men inte vill erkänna det och rätta sitt sätt att leva. Eller som profeten Jeremia säger, bättra sitt sätt att leva. I sitt första brev förmanar Petrus oss kristna att beväpna oss med Kristi sinne, att fly synden och föra en ren vandel. Han skriver i det fjärde kapitlet och med början i vers 3 så här: Det är nog med att ni förr levde på hedningarnas vis, i utsvävningar och begär, i fylleri och supkalas, i vilda fester och förbjudna avgudakulter. Därför är de förvånade och hånar er, när ni inte längre tillsammans med dem störtar er ner i samma ström av utsvävningar. I den äldre bibelöversättningen från 1917 så lyder den fjärde versen så här: Varför de och förundrar sig och smädar er, då ni nu inte löper med till samma liderlighetens pöl. Ja, hur är det ställt? Blir vi smädade och hånade för att vi inte heller löper med till samma liderlighetens pöl som förr, utan vi lever ett rent liv? Eller är vi så angelägna om att inte sticka ut från mängden, utan följa med i svängen och stå på god fot med våra icke-troende vänner,
så att vi kanske får

0: försummar både våra gudstjänster och vårt eget andliga liv. Gud, hjälp oss att vara vaksamma och leva rent inför Guds allseende ögon. Vår Gud är en god Gud, långmodig och barmhärtig, ja visst, men det finns gränser även för honom. Om han inte skonade varken änglarna i himlen eller Israel, sitt egendomsfolk, när de syndade och var upproriska, hur kan då vi tro att han skulle se genom fingrarna på något sätt när det gäller oss? Profeten Daniel skriver om kung Belsassas gästabud och om de fingrar som av en människohand som skrev på den vitkalkade väggen när kungen såg på. Kungen bad de vise i Babel att de skulle uttyda skriften på väggen, men de kunde inte det. Men Daniel blev kallad till kungen och uttydde skriften. Han började med att ge en sammanfattning av hur Nebukadnessar, Belsassars far, hade levt och hur stor och mäktig han varit. Men när hans hjärta förhävde sig och hans ande blev stolt och övermodig, sa Daniel, då störtades han från sin kungatron och hans ära togs ifrån honom. Du kan läsa om det där i Daniels bok, kapitel 5 och vers 20. Och sen fortsätter Daniel och talar och säger, men du, Belsassar, hans son, som har vetat allt detta, har ändå inte ödmjukat dig, utan upphöjt dig mot himlens herre. Men den Gud som har din ande och alla dina vägar i sin hand, honom har du inte ärat. Därför har han nu sänt denna hand och skrivit detta. Så lyder den skrift som är tecknad här. Mene, mene, tekel, upharsin. Detta är uttydningen av den. Mene betyder, Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. Tekel betyder, du är vägd på en våg och befunnen för lätt. Samma natt dödades Belsassar, kaldéernas kung. Hur är det med dig, min vän? Är du också vägd på en våg och befunnen för lätt av den Gud som har din ande i sin hand? Vaka och bed. Hur ska du och jag klara oss i den andliga striden? Ja, en sak är säker, och det är att i vår egen kraft går det inte. Därför att vi inte strider mot fiender av kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, mot ondskans andemakter i himlarna. Den här striden är alltså en andlig strid, där angreppen är riktade mot våra sinnen och inte mot vår lekamliga kropp. Vi är alla utsatta för en påverkan genom ord, bilder, musik och liknande. Frågan är om vi kan skydda oss på något sätt som verkligen är effektivt. Eftersom Gud har skapat oss så vet han ju också vad som påverkar oss och vad som är farligt för var och en av oss. För det är ju så här att det som påverkar dig kanske inte ens berör mig, och tvärtom. Varför det är så vet jag inte, men det beror kanske på vilka minnen och erfarenheter vi bär med oss genom livet. Kanske har du haft en svår barndom eller uppväxt med förhållanden och omständigheter som sårat dig. Och även om allt det där är förlåtet och glömt, så har det kanske gett dig ärr i ditt innersta, som rivs upp så fort du ser en viss bild eller hör en röst som säger ett ord på ett visst sätt eller hör en melodi som väcker obehagliga minnen till liv inom dig från din barndom eller ungdomstid. Gud känner till allt det där och han har också en lösning på ditt problem. Ta fram din bibel och slå upp Paulus brev till Efesierna, det sista kapitlet, alltså kapitel 6. Och vi läser verserna 10-18. Efesierbrevet kapitel 6 och verserna 10-18. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Och jag läser vidare från vers 14. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön. Utan bön så blir det ingen seger i andens värld. Därför att det är bara Gud som vet inom vilket område striden kommer att stå. Hur vi blir angripna och hur vi därför ska försvara oss. Han kan också genom sin ande ge oss den vägledning vi behöver och sända sina änglar till vår hjälp. Om du har lagt ditt liv i Guds hand och tagit på dig den vapenrustning som jag läste om, så behöver du inte vara orolig eller känna någon ångest inför morgondagen och framtiden, oavsett vad som händer runt omkring dig. Du kan instämma i psalmistens lov till Gud den högste ifrån psalm 103. Jag läser för dig och jag börjar från vers 6. Så här står det. Herren handlar rättfärdigt och skaffar rätt åt de förtryckta. Han lät Mose veta sina vägar, Israels barn sina gärningar. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, låter han våra överträdelser vara ifrån oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. Psalm 103, verserna 6-14, enligt Svenska folkbibelns översättning. Tack Jesus för att vi får tro på dig och vara dina barn.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare. Och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Broken Promise Land med Weeping Willows. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet. Gloria, I shall...

not be moved. On my way to Golden Day, I will not be

0: Was is fun.
1: The Million Dollar Quartet. I shall not be mowed. Något avskalat tycker kanske någon, men så var det egentligen ingen skivinspelning från början. Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis och Johnny Cash satt nämligen i Sun Records studio då de plötsligt började jamma tillsammans på låten I Shall Not Be Mowed. Detta blev också upprinnelsen till namnet The Million Dollar Quartet, för att göra historien kort.

Howlin' Wolf var en annan artist som spelade in i Sun-studion i Memphis, även om han förknippades med Chicago bluesen. Här hörde vi honom i Howlin' Wolf Boggy. Vi ska stanna kvar i Memphis och lyssna på Eddie Floyd. Låten Things Got Better spelades in på skivmärket Atlantic 1966.

My Boy Elvis med Janis Martin från 1956. Samma år snurrade den här låten på skidtallrikarna.

Sen följde Clark och Modern Romance från 1958. Fats Domino var samtidigt aktuell med The Big Beat.

Silent Lips med Georgia Gibbs, som blev en av hennes största hits. Året var 1957, men redan 1955 blev hennes Tweedy Dee tvåa på Billboard-listan. Men nu var det ju inte bara pop och rockmusik som gällde under 1950-talet. Storbanden var lika populära då som nu. Jag har plockat fram en verklig klassiker som står sig än idag.

Jink Ropa och hans orkester i Opus 1 med Anita O'Day. Nästa blir Jumping at the Woodside med Count Basies orkester.

Vi har hört Alicia Bridge i I Love the Nightlife och The Things We Do for the Love med 10cc. Båda hits från 70-talet. Två låtar kvar och Björn Skifs bjuder här på sin syn på vädret.

Dags att runda av, och det blir med Pretenders och låten Don't Get Me Wrong. Ha en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

0: det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingo Kvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.

0: machine.
1: Thank you.

Veckans artist Niklas Strömstedt blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 16 december 2016. Här hör vi honom i hans egna För många ord om kärlek från Melodifestivalen 2008.

Back to where we started from, hämtad från Björn Skifs album Break the Spell från 2011. Ja, just tillbaka där vi slutade. För Björns del i Vansbro, nyåret 1962-63, då han tillsammans med fyra kompisar bildade bandet Slam Creepers, eller slamkrypare som man kallade dessa dojor på den tiden. Fem singlar släpptes 1967 och en av dessa var Lemon Tree med Open the Door to Your Heart på B-sidan.

Men det var första singeln 1968 som slog. It's a Saturday debuterade på 10 i topp med en andra plats den 24 februari.

Itzy sätter dig med Slam Creepies. Bandet upplöstes 1969 och Björn Skifs gick solo. Bland singlarna det året finner vi Godmorgon Stjärnljus, Svensktopps aktuell i december 1969 på en åttonde plats. Men det egentliga genombrottet för Björn kom 1973 tillsammans med Blåljus och låten Hooked on a Feeling. Oka chaka.

Björn Skifs debuterade i Melodifestivalen 1972, kom femma 1975 och vann 1978 med bidraget Det blir alltid värre fram mot natten, som han skrev tillsammans med Peter Himmelstrand.

Där lämnar vi Björn Skifs och tillbakablickarna. För att lyssna på Bo Kaspers orkester och Jag är vacker ikväll.

Efter vår Kaspers orkester hörde vi AMU Lovers i Let the Sunshine In. Kvinnlig fägring, Agneta Fällskog och One Way Love.

Secret Service med Ten O'Clock Postman. Nu till sommaren 65 i sällskap med landslaget, och därefter hör vi Ulf Lindell i 67.

Vi har hört låtarna sommaren 65 och 67-67. För en del var det säkert gyllene tider.

Flickorna på TV2 med Gyllene Tider. En duett står i tur med Frida och Phil Collins med titeln Here Will Stay, och det blir faktiskt sista låten för idag. Våra favoriter är tillbaka nästa vecka. Och tack för att ni har lyssnat. Jag heter Roine Nilsson.

Hej och välkomna till Jukeboxen. Idag ska vi starta upp med en EP-skiva som släpptes 1958 med Tova Karlsson, en av de mer produktiva artisterna under 1950- och 60-talen. Plattan heter Rock Tova Roll och består av tre låtar på A-sidan och två på B-sidan. Och jag har valt det första spåret som heter Hand Jive. Vi minns väl Tova Karlsson mer som slagersångerska än rockare, men i den här låten visar hon prov på att hon även behärskar rock'n'roll.

Hand Jive med Tova Karlsson. Som rocksångerskan slog hon aldrig igenom, men lyckades bättre med sina andra inspelningar. Hennes tolkning av The Drifters Say The Last Dance For Me, eller Sista Dansen, blev däremot en av hennes största hits. Den fanns med på EP:n Sista Dansen från 1960.

Efter Tova Karlsson ska vi återvända till våra rockminnen från 50- och 60-talen. Under sina turnéer hade Little Gerard en kompgrupp som kallade sig för G-Men, som är synonymt för agenter hos amerikanska FBI. Gruppen hade under de aktiva åren ett flertal kända musiker. Några av dessa var Stanley Granström och Sten Nilsson, senare kända för dansbandet Sten och Stanley, Lars Erstrand, numera en av världens skickligaste vibrafonister, och på piano Tommy Haldén, som började hos Little Gerard redan som 16-åring. Tidningen Min Melodi utnämnde honom till europeisk mästare i springande pianospelning och förutspådde honom en framtid i större sammanhang. I oktober 1958 fick han spela in sin första EP-skiva och i december var han med i populära radioprogrammet Timmen Tumba. Vi hör honom här som soloartist i When.

Vi ska nu lämna Svedala ett tag för att lyssna på professor Longhair, pianolegenden från New Orleans, som 1992 inviterades till Rock and Roll Hall of Fame 12 år efter sin död, 61 år gammal. Här hör vi honom i Boogie Woogie.

Boogie Woogie med professor Longhair. Buddy Holly ska vi bjuda på här näst. Låten heter Don't Come Back Knocking och finns bland annat med på dubbelalbumet Forever 22 med 36 av hans låtar som släpptes 2001.

Buddy Holly med Don't Come Back Knocking. I nästa låt hör vi Ike Turner på piano och sång, Troubles and Heartache.

Efter Ike Turner ska vi nu bege oss in i 1970-talet för att lyssna på The New Seekers i Never Ending Song of Love. Därefter följer Here Comes That Rainy Day Feeling Again med The Fortunes.

Here comes that rainy day feeling again med The Fortunes. Vi ska avsluta dagens jukebox som vi började, nämligen med några svenska låtar. Det fanns en grupp som hette Rock Crister and His Crystals i slutet av 50-talet som spelade in en EP i april 1958. Christer Schubert hade i högsta grad duktiga musiker i bandet som Charlie Norman, Roffe Berg, Hasse Burman, Lasse Johansson och Rolf Blomqvist. Vardagen färgades vid denna tid av att den ryska satelliten Sputnik cirkulerade runt jorden. Och den fick Christer att skriva låten Sputnik Rock and Roll som kom med på samma EP. Men här blir det Teddy Bear.

Nästa låt blir en med Stockholmsbandet The Mascots. Deras första singel släpptes 1964 och den femte kom ut i början av 1965. Den hamnade så småningom på 10 i topp. Här kommer A Sad Boy.

A Sad Boy med The Mascots. B.B. Jones, som var stor i Sverige på 60-talet, blev ändå framgångsrikare i Tyskland. Och det är synd att det finns så relativt få svenska inspelningar med denna eminenta artist. Jag har valt singeln Jag är bara din från 1963. Och med den stänger vi jukeboxen för den här gången.

Camel Hop med Benny Goodmans orkester inspelade 12 november 1937. I nästa stycke hör vi Roy Eldridge i hans egen komposition Jump Through the Window. Vi får väl förmoda att det är menat mer som en titel än som en uppmaning. Roy Eldridge blev medlem av Gene Krupas orkester i maj 1941, men lämnade bandet redan i juli 1943. Sedan Gene Krupa avslöjats med marijuanainnehav och tvingats lägga ner orkestern. Roy Eldridge spelade därefter i Artie Shaws band. Under efterkrigsåren ingick han i Norman Glenns grupp Jazz at the Philharmonic som turnerade i USA och Europa. Bandet besökte Stockholm 1955 och konserten resulterade i LP:n Exciting Drum Battle på Norman Glenns eget skivmärke Pablo Records. Förutom Roy Eldridge ingick bland andra Dizzy Gillespie och Oscar Peterson i åttamannabandet. Vi ska nu lyssna på Roy Eldridges Jump Through the Window från 1943.

Jump Through the Window med trumpetaren Roy Eldridge. Han avled 1989 vid 78 års ålder. I nästa nummer hör vi Coleman Hawkins i Honeysuckle Rose inspelad 28 april 1937.

Välbekanta tongångar, Count Basies orkester i hans egna One O'Clock Jump, också från 1937. Vi ska nu lyssna till ännu ett nummer med Benny Goodman som heter Who, alltså Vem kort och gott. Benny Goodman bildade sin orkester 1934 med handplockade musiker han lärt känna. Redan året efter, närmare bestämt den 13 juli 1935, gjordes inspelningen som kommer här.

den absolut främste stilbildaren bakom den dansanta swingmusiken är enligt mitt förmenande Glenn Miller. Han blev banbrytaren som fick vanligt folk i allmänhet att gå ut och dansa. Och det byggdes danshallar som aldrig förr på 30- och 40-talen i USA. Glenn Millers musik fick också efterföljare i Sverige. Vem minns inte Harry Arnold, Tor Erling och Malte Jonssons orkester? Vi har med andra ord orsak att återkomma till Glenn Miller i ett särskilt program framöver i Jazz Corner. Idag ska vi inskränka oss till en låt ur hans repertoar, men det blir inte Moonlight Serenade utan en av de mer okända, Running Wild.

Call Reporters Rosalie med Artie Show från 1939. I nästa nummer hör vi altsaxofonisten Louis Jordan i en inspelning från 23 januari 1946 på skivmärket Decca, som han varit trogen fram till 1953. Chocho Chibogi, som vi strax ska lyssna till, såldes i över 2 miljoner exemplar. Hans andra 2 miljoner säljare samma år var Beware, Brother, Beware.

Här är James i en inspelning från 1 december 1937, When We're Alone. Vi ska avsluta med Lionel Hampton. I slutet av 1930-talet medverkade han i Benny Goodmans orkester, men framträdde själv med eget band vid sidan av och gjorde också skivinspelningar med olika konstellationer. Här hör vi honom i High Society från 1939. Jag heter Roine Nilsson, Keep Swinging.

Veckans artist Niklas Strömstedt blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 16 december 2016. Här hör vi honom i hans egna För många ord om kärlek från Melodifestivalen 2008.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.

När vi nu har kommit till Andra Samuelsbokens 13:e kapitel så låter det kanske banalt, men med tanke på de två föregående kapitlen som handlade om Davids syndafall så skulle jag vilja citera en helt världslig man som sa: om du vill dansa måste du också betala musikanten. Om du tänker ge efter för synden och tillfredsställa köttet och egoismen, så måste du också lida under syndens konsekvenser. Gud säger det klart och enkelt i Galaterbrevets 6:e kapitel, vers 7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. En människa kan inte bara fortsätta att leva i synd. För Galaterbrevets 6:e kapitel fortsätter och säger i vers 8: den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Och det är helt uppenbart att David hade sått i köttet. Så inbilla dig inte att han nu bara kan springa ifrån synden, göra en liten bekännelse, be om förlåtelse och så därmed vara färdig med det. Jag har hört många människor säga: det är täckt med Kristi blod. Ja, det som är bekänt och förlåtet är verkligen täckt av blodet. Och du mister inte det eviga livet om du bekänt och fått förlåtelse. Men jag vill ropa ut denna sanning för dig. Synden är en kräftsvulst som ger ett infekterat sår som måste opereras bort med den vassa kniven. Och det för oss till kapitel 13. David har bekänt sin synd och han är förlåten. Men Gud har i klartext förklarat för David att eftersom David genom denna gärning har kommit Herrens fiender att förakta och bespotta honom, så kommer också Herren att gripa in. Gud säger till David: jag tänker inte ge upp dig, du fallne. Men du kan inte bara springa ifrån konsekvenserna. Tack och lov att han inte uppger oss. Men samtidigt måste vi inse att i Guds universum måste man skörda det man sår. Även den som upplevt frälsningens under i sitt liv måste inse att våra handlingar slår tillbaka på oss själva. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 13 och vers 1. Därefter tilldrog sig följande: Davids son Absalom hade en skön syster som hette Tamar, och Davids son Amnon fattade kärlek till henne. Absalom och Tamar var helsyskon, medan Amnon var deras halvbror, eftersom David var far till alla tre. Vi läser verserna 2-4. Ja, Amnon kom för sin syster Tamars skull i en sådan vånda att han blev sjuk, ty hon var jungfru. Och Amnon såg sig ingen möjlighet att göra henne något. Men Amnon hade en vän som hette Jonadab, en son till Davids broder Simea. Och Jonadab var en mycket klok man. Denne sa nu till honom: varför ser du varje morgon så härjad ut, du kungens son? Vill du inte säga mig det? Amnon svarade honom: jag har fattat kärlek till min broder Absaloms syster Tamar. Det vi kommer att läsa i de följande verserna,
det avslöjar att det handlade nog mera om sexuell drift och kötsligt begär än om kärlek. Och när han inte ser någon möjlighet att leva ut sitt syndiga begär, upptar detta hans tankar så att han blir sjuk. Och när vi nu läser vidare ska du speciellt lägga märke till ordet låtsas. Ordet är en motsats till verklighet. Och låtsas är därför ett av syndens nyckelord. För falskhet och bedrag är syndens natur. Vi läser verserna 5 och 6. Jonadab sade till honom: lägg dig på din säng och låtsas vara sjuk. När då din fader kommer för att besöka dig, så säg till honom: låt min syster Tamar komma för att ge mig något att äta. Men låt henne tillaga maten inför mina ögon, så att jag ser det och kan få äta den ur hennes hand. Då lade Amnon sig och låtsades vara sjuk. När nu kungen kom för att besöka honom, sade Amnon till kungen: låt min syster Tamar komma hit och tillaga två kakor inför mina ögon, så att jag kan få äta dem ur hennes hand. Så en tanke, och du skördar en handling. Efter råd av en vän ser Amnon möjligheten att ta ännu ett steg på begärets väg, och planen lyckas. Vi läser verserna 7 till och med 9. Då sände David bud in i huset till Tamar och lät säga: gå till din broder Amnons hus och laga till åt honom något att äta. Tamar gick då iväg till sin broder Amnons hus, där denne låg till sängs. Och hon tog deg och knådade den och gjorde kakor av den inför hans ögon och gräddade kakorna. Därefter tog hon pannan och lade upp dem ur den inför hans ögon, och Amnon sade: låt alla gå ut härifrån. Då gick alla ut därifrån. Här följer nästa steg som är så typiskt för syndens träl. Låt alla gå ut härifrån. När syndens människa bara får skaffat undan alla mänskliga vittnen, så avslöjar hon snart sin sanna natur. För den som drivs av synden glömmer det viktigaste vittnet, Gud. Därför är nästa steg mycket viktigt för Amnon, syndens man. Låt alla gå ut härifrån. Men när Tamar lagat till maten vill Amnon inte äta. Och det med maten var ju också bara en del av skådespelet som skulle hjälpa Amnon att kunna nå sitt mål, nämligen egoistisk sexuell tillfredsställelse. Vi läser verserna 11 och 12. Men när hon kom fram med dem till honom för att han skulle äta, fattade han tag i henne och sade till henne: kom hit och ligg hos mig, min syster. Hon sade till honom: ack nej, min broder, kränk mig inte. Ty sådant får inte ske i Israel. Gör inte en sådan galenskap. Tamar är klar över att sådant sker nog bland hedningarna, men det är annorlunda med Israel. De är ju Herrens eget folk. Istället föreslår hon att Amnon ska be kungen om att Tamar blir given åt Amnon som hustru. Men det är inte det som upptar Amnons tankar, eftersom
det inte längre finns några mänskliga vittnen närvarande, så våldtar han henne. Och vi läser vers 14 till och med 16. Men han ville inte lyssna till hennes ord och blev henne övermäktig och kränkte henne och låg hos henne. Men därefter fick Amnon mycket stor motvilja mot henne. Ja, den motvilja han fick mot henne var större än den kärlek han hade haft till henne. Och Amnon sade till henne, res på dig och gå din väg. Då sade hon till honom, gör dig inte skyldig till ett så svårt brott som att driva bort mig. Det skulle vara värre än det andra som du har gjort med mig. Det vi läser om här är inte okänt i sexualpsykologiska sammanhang. Det sinnliga begäret slår lätt om till ett lidelsefullt hat. För när man sår egoism skördar man inte kärlek. Amnons första synd, han hade kränkt Tamar, det vill säga haft sexuellt samliv före äktenskapet. Och det är ett brott mot Guds bud. Men när nu detta hade skett så var lagen mycket klar när det gällde Amnons ansvar och vad han hade att göra. Vi läser ifrån Andra Mosebok 22, vers 16. Om någon förför en jungfru som inte är trolovad och ligger med henne, så skall han ge brudgåva för henne och ta henne till hustru. Men egoism och ansvar har aldrig vandrat tillsammans. Därför säger Amnon, res på dig och gå din väg. Gå din väg. Ja, så lätt inbillar sig syndaren att han kan rymma ifrån sina synder. Och det finns många människor som lever i en falsk trygghet. För de vet att det fanns inga mänskliga vittnen. Och de har sänt det hela ifrån sig. Och är fullständigt blinda för den sanningen. Att Gud kommer att kräva dem till räkenskap. Och att de förr eller senare skall måste skörda det de har sått. Vi läser vers 18 och 19. Och hon hade en hel lång livklädnad på sig, ty i sådana kåpor var kungens döttrar klädda så länge de var jungfrur. När tjänaren nu hade fört ut Tamar och reglat dörren efter henne, tog hon aska och strödde på sitt huvud, och den hel långa livklädnaden som hon hade på sig rev hon sönder. Och hon lade handen på sitt huvud och gick där och ropade och klagade. Om inte brottslingen insåg allvaret så gjorde offret det. Tamar blir nu stämplad som en lösaktig kvinna. Hela hennes liv är ödelagt. Och allt blir satt på samma räkning som Amnon ska betala. När Amnon en dag ska skörda det han har sått. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda.

Vad var det som fick Amnon, en av Davids söner, att först våldta sin halvsyster Tamar och sedan göra något ännu värre, nämligen förskjuta henne? Ja, det började med att Amnon såg på sin halvsyster Tamar och greps av begär. En av våra fäder har sagt att vi kan inte hindra att fåglarna flyger över vårt huvud, men vi kan hindra att de bygger sitt bo där. Men Amnon valde att ge efter för frestelsen och hjälpte istället fåglarna med byggmaterial till redet. Så en tanke och du skördar en handling. Så en handling och du skördar en vana. Så en vana och du skördar en karaktär. Så en karaktär och du skördar ett evigt livsöde. Och det började med bara en tanke. Och i det nya testamentet har Jesus preciserat detta ännu klarare. I Matteusevangeliet 5, vers 27 och 28. Ni har hört att det är sagt, du skall inte begå äktenskapsbrott. Jag säger er, var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Efter att de övriga lämnat Amnon och Tamar föll låtsasskalet av och Amnon visar sitt verkliga jag. Därefter kasserar han Tamar. Res på dig och gå din väg. Vi läser i Andra Samuels bok 13, vers 20 och 21. Då sade hennes broder Absalom till henne: har din broder Amnon varit hos dig? Tig nu stilla, min syster. Han är ju din broder. Lägg inte denna sak så på sinnet. Så stannade då Tamar i sin broder Absalons hus i djup sorg. Men när kung David fick höra allt detta blev han mycket vred. David blir mycket vred när han får höra allt detta. Men han gör ingenting åt saken. Och liksom så många andra män i skriften var han en eftergiven far som skämde bort sina barn. Och när deras jordiska far såg mellan fingrarna trodde barnen att Gud nog också gjorde det. Men den som bryter Guds bud visar förakt för Gud. Och med Amnons låtsasföreställning lurade han tjänarna. Han lurade till och med sin egen far David. Ja, faktum är att han lyckades faktiskt bedra sig själv. Men Gud bedrar man inte. Det är en människa sår ska hon också skörda. David blev vred när han fick höra vad Amnon gjort. Men han gjorde ingenting med det. Vi minns ifrån första Samuelsboken hur det hela startade med Eli, Guds överste präst. Elis söner var inte bara omoraliska, men de var onda män som inte ville veta av Herren, som det står i första Samuelsboks andra kapitel. Därefter följde Samuel, eftersom han växte upp i samma atmosfär som Elis söner. Så skulle man trott att han hade haft en strängare disciplin och utövat en viss auktoritet och kontroll över sina söner. Men också profeten Samuels söner blev oärliga och korrupta och vandrade inte på Herrens väg. Och så kommer vi till David. Han kände Samuel och han kände Samuels söner. Och man skulle tro att han hade givit sina barn en fastare uppfostran, men det gjorde han inte. Utan han var en eftergiven far som skämde bort sina barn. Han blev vred då han fick höra om vad Amnon hade gjort
mot sin halvsyster Tamar. Men vilket exempel hade David egentligen givit när han tog Urias hustru och därefter mördade Uria? Hans handlingar slår tillbaka på honom själv. Du kanske tycker att jag är gammaldags och trångsynt, men jag är övertygad om att många av våra problem i våra kristna hem idag är bristen på levande exempel och brist på disciplin. Och här behöver jag inte sikta på andra. Jag känner verkligen att jag kommit så fullständigt till korta på mer än ett sätt. För barnen behöver något mera än en tillrättavisning. De behöver ett exempel. Så det handlar mera om att personligen leva i gemenskap med levande Gud än att lära ut så många teorier. Barn är en Guds gåva, men den förpliktar. Och vi måste ta oss tid till barnen, familjen. Och jag betonar ta oss tid. För vi får inte tid i vårt hektiska samhälle. Vi måste ta oss tid, det vill säga vi måste prioritera. I Ordspråken kapitel 23 står det i vers 13. Låt inte gossen vara utan aga, ty om du slår honom med riset så bevaras han från döden. David gjorde ingenting åt den nöd Amnon orsakat sin syster och ingenting åt den synd han därmed också begått emot Gud. Vi läser vers 22. Och Absalom talade inte alls med Amnon, varken gott eller ont, ty Absalom hatade Amnon, därför att denne hade kränkt hans syster Tamar. Det här, det är atmosfären i Davids familj. David kunde inte komma undan konsekvensen för sin synd. Och Gud säger klart i sitt ord att det gör inte vi heller. Tamars helbror Absalom har fått en bitter tagg i sitt hjärta. Han gör heller inget för att ordna upp eller få Amnon att uppföra sig som en man och ta ansvar för Tamar. Absalons hjärta fylls med bitterhet och han går bara och väntar på det rätta ögonblicket. Synd föder synd.

Jag ska inte gå in på detaljer här, men det kom en dag då Absalom mördade Amnon. Absalom väntade i 2 år innan han gick till verket. Han inbjöd kungens söner till en fest i samband med fårklippningen. Och eftersom Absalom inte hade visat några yttre tecken till att han tänkte ta revansch på Amnon, så lät David honom hålla denna fest. Och han lät också Amnon delta i festen. Vi läser i Andra Samuels bok 13, vers 28. Och Absalom befallde sina tjänare och sade: se efter, när Amnons hjärta har blivit glatt av vinet. Och när jag då säger till er, hugg ned Amnon, så döda honom utan fruktan. Det är ju jag som befaller er det. Var frimodiga och uppför er som modiga män. Efter 2 år känner Amnon sig trygg. I tillägg är nu hans hjärta glatt av vinen. Han har ingenting att bekymra sig för, tror han. Det är det som kallas att bedra sig. Bedra inte er själva, säger ju Galaterbrevets 6:e kapitel. Amnon har helt glömt tanken på att han ska skörda. Men när Amnons hjärta blivit glatt av vin, då slår Absalom till. Absalom, han är av precis samma ull som Amnon. Amnon låtsades vara sjuk. Absalom låtsades som han ville fira fårklippning. Och nu kommer Amnons handlingar tillbaka över hans eget huvud. Men den första informationen som når David är att alla Davids söner blivit mördade. Och så kommer Jonadab och berättar att det är endast Amnon som dödats. Verserna 33 till och med 35. Så må nu min herre kungen inte bry sig om detta som har blivit sagt, att alla kungens söner är döda. Nej, endast Amnon är död. Absalom flydde emellertid. När nu mannen som stod på vakt såg upp, fick han se mycket folk komma från vägen bakom honom vid sidan av berget. Då sade Jonadab till kungen: se, där kommer kungens söner. Så som din tjänare sade, så har det gått till. Eftersom Absalom var den som stod bak mordet på Amnon, så är han tvungen att fly. Eftersom också Amnon är en av kungens söner. Och kungen har makt att hämnas sin son. Vi läser verserna 37 till och med 39. Men Absalom hade flytt och begett sig till Talmai, Ammihurs son, kungen i Gesur. Och David sörjde hela tiden sin son. Sedan Absalom hade flytt och begett sig till Gesur stannade han där i 3 år. Och kung David avstod från att dra ut mot Absalom, för han hade kommit över sorgen över att Amnon var död. Absaloms mor var en dotter till Talmai, kungen i Gesur. Och det är en av orsakerna till att Absalom flyr till honom. Det var ett misstag av David att gifta sig med denna kvinna som inte var av hans eget folk. Hon blev mor till Absalom och Tamar. Och David ingrep inte ens efter Amnons synder mot Tamar. Men Davids hjärta var nu vänt mot Absalom. Även om han nog en tid hade tänkt sig att Absalom skulle bli kung efter honom. Och hade David nu övergett den tanken, så är det uppenbart att Absalom har planer på att överta som kung, som vi ska se i nästa program.
till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Det här programmet handlar om Guds tjänare Kaleb och Josua som hade en annan ande än de andra som sändes ut för att bespeja Kanans land. Men för att allt ska bli rätt tänkt och sagt så börjar jag med att be om Guds vägledning genom den helige ande. Gode Gud, ännu en gång kommer jag inför ditt ansikte och ber om din hjälp, insikt och vägledning, så att jag på ett rätt sätt kan förmedla ditt ord och det som du särskilt vill att vi ska lägga märke till. Amen. Situationen som vi kommer in i är alltså följande. Guds tjänare Mose hade på Herrens befallning sänt ut 12 spejare för att se efter hur Kanans land var. Alltså bland annat om folket var svagt eller starkt, om de var få eller många, om landet var gott eller dåligt, om städerna var som läger eller om de var befästa, om jorden var fet eller mager och om det fanns träd där eller inte. Du kan läsa själv om det här i fjärde Mosebok, kapitel 14. Efter 40 dagar kom de tillbaka och rapporterade om sina intryck. Men rapporterna var inte samstämmiga. Kaleb och Josua ansåg att man genast borde dra dit upp och inta landet. De sa, frukta inte för folket i landet. För de ska bli som en munsbit för oss. Deras beskydd har vikit ifrån dem, men Herren är med oss. Fjärde Mosebok 13, vers 31 och kapitel 14, vers 9. Men de övriga spejarna talade illa om landet som de hade bespejat. De sa att folket där var resliga män. En del av dem var jättar. De sa, vi kan inte dra upp mot detta folk, ty de är för starka för oss. Kaleb och Josua talade tro, eftersom Herren var med dem, medan de andra talade otro, eftersom de behärskades av sin egen rädsla för det storväxta folket och deras befästa städer. Vad händer nu? Jo, hela menigheten börjar ropa och skrika, och folket grät den natten, står det. De ville välja en annan anförare och återvända till Egypten. Det gick så långt så de till och med ville stena Kaleb och Josua. Men då visade sig Herrens härlighet i uppenbarelsetältet för alla Israels barn. Och Herren ville utrota hela folket för att de vägrade tro på honom, trots alla tecken som han hade gjort ibland dem. Men Mose medlade för folket och bad om förlåtelse för dem. Han sa, förlåt nu detta folks missgärning efter din stora nåd, så som du har låtit din förlåtelse följa detta folk allt ifrån Egypten och ända hit. Fjärde Mosebok kapitel 14 och vers 19. Då förlät Herren Gud Israels folk, men straffade dem också, så att ingen som var 20 år gammal eller äldre fick komma in i löfteslandet, utan de fick under 40 år bära på sina synder. Gud sa, ni ska då erfara att jag har tagit min hand ifrån er. Jag, Herren, har talat. Jag ska i sanning göra så med hela denna onda menighet som har rotat sig samman mot mig,
Här i öknen ska de omkomma. Här ska de dö. Fjärde Mosebok, kapitel 14, verserna 34 och 35. Vandringen från Egypten till Kanans land som flöt av mjölk och honung tror jag Gud hade planerat skulle ta en rätt så kort tid. Men på grund av folkets otro och ovilja att förtrösta på Gud som fört dem ut ur slaveriet så fick de vandra i öknen i 40 år och allesammans som var 20 år eller äldre dog där under tiden. Det var alltså deras barn som hade fötts under ökenvandringen som till slut gick över Jordanfloden och in i löfteslandet. Jaha, säger du kanske. Det var ju tråkigt allt det där. Men vad har det med oss att göra som lever nu i en helt annan tid och under helt andra omständigheter? Ja, det kan man ju fråga sig, men jag tycker att det finns en del lärorika paralleller som kan vara värdefulla att lägga märke till och under helt andra omständigheter. Ja, det kan man ju fråga sig, men jag tycker att det finns en del lärorika paralleller

Israels exodus var verkligen en utvandring som var iscensatt av Gud själv för sitt egendomsfolk. Ett folk som tidigare inte var ett folk, men som Gud kallade ut och utsåg åt sig. Guds hemliga vishet blev alltså än en gång uppenbarad på det mest fantastiska sätt. Men var det någon som prisade och lovade Gud? Var det någon som sa halleluja och tackade Herren Gud för den här mirakulösa räddningen? Ja, när man läser i Moseböckerna om hur det hela gick till, så blir man inte så särskilt övertygad om folkets glädje och begeistring över Guds kraft och makt. Snarare handlar det om knot och klagan över det ena och det andra. Var det inte bröd som fattades, så var det vatten eller kött. Många bland folket ångrade sig och tyckte, trots allt elände, att de ändå hade haft det bättre i Egypten. Av Bibelns berättelser om ökenvandringen förstår man att Gud var nära att ge upp och förinta folket för att snabbt få ett slut på allt samman. Men Mose, folkets store ledare som Gud hade utvalt, bad om förlåtelse för folket, och Gud ändrade sig. Det står att mannen Mose var mycket saktmodig, mer än någon annan människa på jorden. Fjärde Mosebok, kapitel 12 och vers 3, enligt 1917 års översättning. Och det behövdes tydligen under de 40 åren som ökenvandringen varade. Den tidigare 40-årsperioden som Mose hade vaktat sin svärfar Jetros får i öknen hade varit en Guds skola och en fostran i ödmjukhet som verkligen inte hade gått spårlöst förbi. Gud visste nämligen vad som väntade Mose. Och när Mose var 80 år gammal uppenbarade Gud sig för honom i en brinnande buske på berget Horeb i Midjans land och kallade honom till ledare för Israels folk. Kan man i ljuset av vad Mose senare fick vara med om säga att det var dåraktigt av honom att ta på sig uppgiften som israeliternas ledare? Svaret måste bli nej. Gud var ju med honom, och Aaron, hans bror, som var mer talför, fick sköta den delen av Moses livsuppgift. Skriften säger att det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud då, för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde Gud. Ja, det som ingenting var, för att han skulle göra det till intet som någonting var. Första Korintierbrevet, det första kapitlet och vers 28. Enligt 1917 års översättning. Jag sa innan att det finns en del att lära för oss idag av det som hände med Mose och Israels folk. Vad menar jag med det? Jo, jag tänker bland annat på det faktum att Gud kallade ut ett folk ur Egypten som tidigare inte var ett folk och gjorde dem till sitt egendomsfolk, som det står i Andra Mosebok, kapitel 19, verserna 5-6. Även om de var gensträviga och olydiga mot Gud, vilket sen fick

0: katastrofala följder för dem. Mose säger till Israels folk: jag ska väcka er avund mot ett folk som inte är ett folk. Mose talar här om oss hedna kristna och fortsätter: mot ett folk utan förstånd ska jag väcka er vrede. Genom den avundsjukan så ska en utvald rest av Israel frälsas av nåd. Romarbrevet 10, vers 19, eller kapitel 11 och vers 5. På liknande sätt kallar Gud idag av nåd ut oss, ett folk som vill tro på honom och på hans son Jesus Kristus. Vill vi inte det, så kommer det att få förskräckliga följder för oss också, eftersom otro är synd, och synd obönhörligen leder till död, evig död. Patriarken Abraham fick ju en gång det löftet i Första Mosebok kapitel 17 vers 5, att han skulle bli en fader till många folk. Gud sa att han rikligen skulle välsigna Abraham och göra hans efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. Och din avkomma ska inta sina fienders portar. I din avkomma, alltså Jesus, ska alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst. Första Mosebok, kapitel 22 och vers 17-18. I sitt brev till Efesierna, i kapitel 1 och vers 13-14, skriver Paulus så här: i honom, alltså Jesus, har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet ska prisas. Paulus skriver i sitt brev till Titus, kapitel 2, vers 14. Han, Jesus, har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. Aposteln Petrus skriver slutligen i sitt första brev till de utvalda som lever kringspridda som främlingar och av Gud är förutbestämda till att helgas genom anden. Ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Första Petrus brev, kapitel 2, vers 9-10, enligt Svenska folkbibeln. Om vi vill tro och förtrösta på Gud och på den rättfärdighet och frälsning som han har berett genom sin son Jesus Kristus, så får vi alltså räknas till Guds utvalda släkte och hans folk på exakt samma sätt som Israel har varit, är och alltid kommer att vara Guds egendomsfolk. Tillsammans är vi då ett andligt Israel i Guds ögon. Det är Guds löfte till den som vill tro på honom och bekänna Jesus som Herre i sitt liv. Och vår uppgift under vår stund här på jorden är alltså att förkunna Guds härliga gärningar för den som vill ta till sig det glada budskapet, evangeliet om Jesus. Gud vill då vara vårt beskärm, och vi får instämma i psalm 91 där det står: Den som sitter under den högstes beskärm och vilar under den allsmäktiges skugga, han säger: I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud på vilken jag förtröstar. Psalm 91, de två första verserna, enligt 1917 års översättning.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

verkar ditt hinder som berg. Herren kan flytta det. Just när det stormar som mest

Herren har lösningen. Verkar ditt hinder som berg, Herren kan flytta det. Just när det stormar som mest, Herren kan stilla allt. Mitt i den djupaste sorg,

Då var du välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forsland, i studion. Välkommen du som brukar vara med, och tack alla ni som hör av er på ett eller annat sätt. Det känns alltid bra, för man sitter ju här i studion alldeles ensam och försöker att dela med sig lite grann av livets innehåll, men också av Bibelns innehåll. Och då känns det alltid bra att få ha med sig lite hälsningar utifrån de som sitter och lyssnar. Jag har lagt märke till att det är ganska många olika människor som sitter och lyssnar. Faktiskt är det så att de allra flesta kontakterna som jag får utifrån, det är från människor som kanske inte har så mycket kyrklig bakgrund, utan de sitter hemma och lyssnar och känner att de på något sätt ändå är med i någon form av gudstjänst. Den här gången så hade jag tänkt att vi skulle tala om ett ämne som jag hade lite svårt att sätta namnet på faktiskt, men till slut blev det två ord, och det blev livets resa. Livets resa, den är ju mångfacetterad på många sätt, och jag kan inte i det här programmet dela med mig av alla olika infallsvinklar, utan jag kommer att ta lite grann som jag själv har upplevt och som jag tror att någon eller några där ute vid radioapparaterna kommer att ha lite nytta av, eller åtminstone få lite tankar att fortsätta att tänka själv. Vi lyssnade till Karisma Center i Stockholm som sjöng för oss "Vi vill leva med dig". Och det blev väl en bra början, tycker jag, därför att leva tillsammans med Gud, att leva tillsammans med Jesus Kristus, det är inte bara en traditionsfråga eller en känslofråga, utan det är ju också en viljefråga. Viljan som vi har i våra liv, den styr vi ju över helt och fullt. När Gud skapade oss, så skapade han oss med en fri vilja. Livet har ju många olika förklaringsmodeller. Och som jag har nämnt tidigare vid något tillfälle, så läser jag en del vetenskaplig litteratur, därför att jag tycker det känns intressant och kanske till och med nödvändigt att hålla mig uppdaterad om det som händer i vår tid. Och det betyder inte då att jag alltid håller med om det som står i böckerna eller tidningarna, utan det betyder att jag vill veta hur människor tänker, hur människor uppfattar olika saker och ting, och bland annat det som vi då kallar för livet. Miljoner och miljarder kronor läggs ju på vetenskap, på forskning, där vi går in och forskar i livet. Människan har ju under lång tid funderat på det här med liv. Det är ju ganska svårt att förstå att i detta stora universum så finns det en planet som har exakt de förutsättningarna för att vi ska kunna ha ett liv. Och då handlar det om vatten, syre, temperatur och så vidare. Hade jorden varit placerad något annorlunda, så hade inte förutsättningarna för liv funnits på denna planeten heller. Det skulle antingen ha varit för varmt, eller också skulle det ha varit för kallt. Och det här är liksom, när jag tänker på det, jag gör det rätt ofta faktiskt, så,
så märker jag att det är så osannolikt att den här jorden och jordens innehåll av liv skulle vara en slump. Skulle man räkna matematiskt på det så tror jag inte man ens skulle komma fram till ett tal som skulle kunna beskriva sannolikheten att allt det här som finns är en slump. Vad är det som styr oss? Och vad är det som säger hur vi ska leva? Ja, vi märker ju i våra dagar där vi ser stora folkförflyttningar. Vi ser det i vårt land och vi ser det i andra världsdelar. Att man kan leva ett liv på lite olika sätt. När människor ifrån Afrika och Asien och kanske Mellanöstern kommer till vårt land, så märker vi att de har en hel del annorlunda kultur, matkultur för att ta ett exempel, och de tar med sig det, och mycket av det som de har tagit med sig, det har ju vi faktiskt anammat. Jag tillhör dem som ibland åker iväg och hämtar en pizza. Inte för att det är så speciellt nyttigt, men därför att det är mysigt och gott. Och jag minns exakt första gången som jag stoppade i mig en pizza. Det var på en uteservering i Borgholm på Öland. När jag var ung, och det var häftigt, minns jag. Man fick sin första pizza. Nog om det, vi lever ett liv. Och då kan man undra, vem är det som sitter vid ratten i våra liv? Är det du själv? Eller är det någon annan? Vi har ju skojat ibland, både i film och kanske i böcker, om toffelhjälten som lyder sin fru. Och det kan väl vara lite komiskt att se på livet på det sättet. Det är väl mindre komiskt när det är tvärtom, när det är frun som är toffelhjälten, och då blir det lite mer allvar i det. Men vem är det som styr ditt liv? Jag tror det kan vara bra att sätta sig ner ibland och tänka igenom det. Vad är det som styr hur jag har det, hur jag beter mig, vad jag säger och hur jag lever? Det är så oerhört lätt att ramla in i olika former. Och sen så går livet, och sen sitter man där i gungstolen och funderar på hur mycket man har missat. Jesus, han sa: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Ja, det är en intressant tanke att livet är inte bara detta livet, utan livet som vi har fått inom oss, det är ett liv som inte är begränsat till den skarpa gränsen som vi kallar för döden. Utan Jesus, han menade att jag är livet och jag ska leda er i all evighet. Han sa bland annat så här också: jag är det levande brödet som har kommit ner ifrån himmelen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Brödet jag ska ge är mitt kött. Jag ger det för världen ska leva. Han dog och gav sitt liv för att du och jag skulle leva. Att vara en kristen, det är ju ett sätt att leva. Men det är ju ett sätt som inte alla människor väljer. Men eftersom du sitter och lyssnar på det här programmet, så tror jag att du någonstans inom dig har en längtan som ger att du kommer att få ett ankare inom dig. Ett ankare som ger dig liv och trygghet. Men som också
fortlöpande för dig vidare i livet. Det jag vill säga det är att livet som du och jag har behöver en näringskälla som ligger utanför oss själva. Både du och jag vet ju att kroppen som vi har, den kan inte leva av sig själv, utan kroppen behöver näring i form av vatten, bröd och mat och näringsämnen. Och på samma sätt är det med det här livet som finns inom oss. Det behöver också någon form utav bröd.

Du är brödet ifrån himmelen. Och det här brödet, det var ju Jesus Kristus. Det var Lars och Rolf Edberg som sjöng för oss. Kroppens behov, som jag nämnde förut, de är ju självklara saker. Alltså mat, näring, vatten och så vidare. Och just den sanningen att kroppen har ett behov, det är ju en sanning som inte ifrågasätts någonstans på jorden. Däremot så kan vi ju säga att tillgången på den här livsnödvändigheten, den är ju olika på olika platser på jorden. Men den är inte ifrågasatt. Men då infinner ju sig frågan, om jag får fortsätta lite grann på den tråden som jag började. Är vi bara en kropp som lever? Är det bara kemi och svag elektricitet som är vårt liv? Ja, man kan svara både ja och nej på det, beroende på vad man menar. Menar man att vi bara är en kropp, då är vi bara kemi och elektricitet. Och då är vår kropp en samling utav vatten, näringsämnen, mineraler och fett och så vidare. Någon hade räknat ut hur mycket kroppen egentligen är värd, och det var inte många kronor. Så om det är så att kroppen är vårt liv, då är vi inte mycket värda egentligen. Och ibland så kan man ju fundera på, när man tittar på reklamen på tv och vissa tv-program, när man lägger ner enormt mycket energi och pengar på att se till att kroppen är i form, att den är vacker och att den är målad och pyntad. Och det blir ju ganska fattig tillvaro egentligen. Därför att hur vi än sliter och släpar med vår kropp, så är den dömd att dö. Den är dömd att förbrukas. Och den är dömd att åter bli mylla. Om det är så simpelt så att livet är kemi och elektricitet, så är det ju så att, om jag nu får ta en bild, att när vi drar ur batterikabeln, då är det slut. Och då kan man fråga sig, vad är det som lever egentligen? Ja, bevisligen så lever ju vår kropp, våra celler, hjärtat är bultar och musklerna de jobbar och så vidare. Och det är ju ett fantastiskt under egentligen när man ser en liten bebis växa fram. Alldeles i dagarna nu så ska jag få ett barnbarn, och det ska bli oerhört spännande att se det här barnbarnet. Hade jag velat se det kanske för 8 månader sedan, så då hade det inte varit så mycket att sitta på, ärligt talat. Så visst är kroppen en fantastisk konstruktion, men den är inte oändlig. Den är ganska kortvarig egentligen. Om det är så att vi bara är en kropp med kemiska och elektriska signaler, då är vi ju inte speciellt mycket värda. Och om vi reducerar människans värde till att vara en funktion, då kan man förstå varför vår värld ser ut som den gör. Då kan man förstå varför det har smugit sig in en människosyn i vår värld, där människan och människokroppen är utbytbara. Där människokroppen har blivit ett redskap för organhandel, människohandel, sexhandel, slaveri och så vidare. Livet, det är något som har sin energi ifrån ett helt annat håll. Vi är inte bara en hydda av mineraler.
Utan vi är någonting som bär på någonting som är, ja, ganska mystiskt egentligen. Vi bär på en evighet inom oss. Vi bär på ett värde som någon har gett oss. Det här värdet, det är inbyggt i vår kropp, i vår själ. Kroppen, den är som en gammal bil, höll jag på att säga. Den ska föra oss från punkt A till punkt B. Och sen får vi lämna den. Men själen, som inte består av kemi och elektricitet, den är gåvan som skaparen själv har gett oss. Det finns en mening med att du och jag finns. Om vi bara vore en kemisk slump, då skulle det gå fel ganska snabbt. Nej, det finns en kreatör, en skapare, som vakar över oss, som vill oss väl, och han vill ge oss ett liv med innehåll och glädje.

0: där midnattssolens skapare ger fest. Jag tycker den här rubriken på den här sången är fantastisk. Det var Torbjörn Lantz som sjöng för oss. Just ordet fest, det är ett lite märkligt ord. Därför att på något sätt så känns det ju som att det inte är så allvarligt. När Jesus gick här nere på jorden så kallar han ju människor. Och det var inte så att han gick till synagogan och smorde de här välsituerade fariserna och skriftlärde. Nej, han var ute hos de värsta. Hos de som var prostituerade och tullindrivare. Som var då egentligen landsförrädare. Där var han och pratade med dem. Och så kallade han en av dem som hette Levi. Och Levi, han var väl egentligen inte värd ens att få knyta upp skorna på Jesus. Men Levi, han blev kallad utav Jesus. Och han förstod väl att det han höll på med tullindrivandet för romarna, det var väl inte så bra. Men han kände på sig att det var någonting med den här mannen Jesus. Och därför bjöd han hem honom till fest. Fantastiskt. Alltså, det var inte så avgörande vad han hade hållit på med. Utan han bjöd hem Jesus därför att Jesus hade kallat honom. Förbehållslöst. Villkorslöst. Han gav en fest för Jesus. Jesus, han talade också om fester. Han kom med en liknelse en gång där han berättade att en man skulle ha en fest och bjuda in många gäster. Och till den här festen så skickade han ut sina tjänare och sa det att välkomna alla ni. Jag har gjort allting klart, ni är välkomna till min fest. Men de här som varit inbjudna, de började att ursäkta sig. De skulle köpa oxar och åkrar och det var allt möjligt som var i vägen. Till och med ett giftermål var i vägen. Så de kunde inte komma. Så när mannens tjänare kom tillbaka så sa han, okej, gå ut på gator och gränder. Bjud in alla fattiga och krymplingar, blinda och lytta. Alltså de som inte räknades. Så blir de inbjudna till en fest. Gå ut också på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla dem som först blev bjudna ska få vara med på min fest. Vi talar om livets resa och det jag försöker komma fram till, det är att vi har så otroligt mycket som ligger i vägen. Ursäkter. Vi är så upptagna med oväsentligheter. Så vi har inte tid att gå på en fest som skapelsens herre har bjudit in oss till. Det finns en mening med att du och jag finns till. Som jag sa tidigare så är vi ingen kemisk slump. Utan vi är utsatta eller inbjudna, hur man nu vill se det. Jag säger så därför att en del människor uppfattar Jesu inbjudan som ett hot, vilket det inte är. Han vet att vi sliter och släpar. Han vet att vi har rädslor i vårt inre. Han vet också att han har skapat oss. Han var med vid tidernas begynnelse och han vill ge oss ett liv med innehåll. Och hör och häpna, han vill också ge oss ett liv med glädje. Oavsett hur vi har betett oss eller beter oss, det finns en inbjudan.
1: Lås upp ballongen till glädje för barnen. Låt raka lyfta med vardagen.

Den här låten hette Dårarnas fest. Och det var Börje Ring som sjöng för oss. Ja, det här börjar kanske att bli lite smått lustigt med de här olika rubrikerna till sångerna. Levi han gav en fest för Jesus i sitt eget hus. Och det ledde också fram till att det var en mängd andra tullindrivare och hans vänner som var med. Jag undrar hur de kände det när de låg där hemma hos Levi. Förut så kanske de hade pratat om hur mycket krav och tullar och skatter de hade lurat av folk. Men nu när Jesus kom dit så är jag ganska övertygad om att Jesus gav en atmosfär i den här samlingen. Och det blir en samling som man sent skulle glömma. Kanske det var så att många i den där samlingen blev kristna, fick en ny inriktning på sitt liv. Kanske det var slutet för allt elände som man hade gjort. När vi tittar på vår tid så har ju eländet ökat. Vi sliter och släpar för att äga mer för allt elände som man hade gjort. När vi tittar på vår tid så har ju eländet ökat.

att ha rätt umgänge, att äga rätt saker, det är oerhört viktigt idag. Och kanske det är så att vi någonstans innerst inne känner att det finns någonting med livet som borde vara mycket bättre. Men eftersom vi inte har kommit underfund med det, så fyller vi våra liv med substitut och surrogat. Tänk om livets mening är enklare än vi anar. Tänk om det är så att vi bara kan ta emot ifrån honom som har lösningen på alla problem. Han sa: ni är världens ljus. En stad uppe på ett berg kan inte döljas. Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Tänk om livets resa skulle se lite grann annorlunda ut än vi har det idag. För många människor så har livets resa blivit tung och besvärlig. En jakt på det meningslösa. Livet har ett värde, men livet har också ett syfte, en mening. Det gäller att se livet för att kunna värdera det. Vår boplats, jorden, den är egentligen inte unik materiellt sett, men den är väldigt unik skapelsemässigt sett. Vi behöver inte åka längre bort än till månen för att se att där är det bara kallt och grus. Och jämför man då månen med jorden, så ser vi att det är unikt det som vi har här. Och du och jag, vi är också unika. Därför att vi har fått livets gåva i våra själar som är odödliga. Gud, han har satt oss på båten, om jag får använda bildspråk. Han har gett oss en kropp och vi ska resa ett tag med den. Och vi reser, om vi får leva hela livet, så reser vi 70, 80, 90 år. Men vi reser inte ensamma.

Den här låten, den hette På resa. Och det var Elisabeth Gunnel och Berit som sjöng och spelade. Frågan i alla tider, tror jag i alla fall, det har varit: vad är livet för någonting egentligen? Jag tror att våra förfäder, oavsett vilken tid de har levt i, att de ibland har funderat en hel del över livet. Vi kan ju i litteraturen se att det finns väldigt många författare som har funderat över livet. En del har nog kanske funnit en del svar, medan andra fortfarande famlar i mörker och inte vet vad de ska göra med sitt liv. Jag träffar en hel del människor, och jag ska vara så ärlig så jag säger det, att jag träffar människor som kanske inte har en tro på Gud i sitt liv. De har inte en tro på någonting i princip. Men när man tittar på dem och pratar med dem, så kan man på något sätt känna att de är ganska tillfreds med det här livet. Men sen har jag lagt märke till en sak som kanske du också har tänkt på. Och det är det att ju längre livet har gått, alltså när man möter en människa i livets mitt eller i livets slutskede, så kan man märka att en hel del av de här vassa kanterna, en hel del av de här självsäkerheten och självkänslan som kanske fanns i unga år, den har blivit lite ödmjukare med åren. Alltså på något sätt så förstår man när livet har gått att det finns någonting annat med den här livsresan som man kanske har missat. Det har hänt att jag har fått tala med människor i livets slutskede. Det har varit människor som jag kanske inte känner så väl, men också människor som har tillhört min egen släkt. Och jag kommer särskilt ihåg en faster som jag hade. Hon var väldigt stark. Hon hade en resning i livet och visste vad hon ville, och gnetade på, om man får säga så. Men så en dag så hann livet i fatt henne, och sjukdomar, och hon kände väl på sig att nu är det sista versen på hennes livssång. Och jag var hälsade på henne på ålderdomshemmet, hette det på den tiden. Och hon var ju alltså väldigt mycket äldre än vad jag var. Hon var ju min faster. Men vi hade träffats ganska ofta, för hon var alltid barnvakt för mina barn. När vi var i kyrkan, och då ställde hon upp och jag hämtade henne. Och på något sätt så tror jag att hon trivdes med det, att hon kände en mening med att ställa upp för oss och vara barnvakt. Men nu låg hon där i sängen, och jag märkte både på kroppshållningen och i hennes ögon att hon kände att nu är det snart slut. Och jag sa ingenting. För att, ska jag vara riktigt ärlig, så vågade jag inte fråga hur hon hade det. Jag var väldigt ung och hon hade varit väldigt bestämd, om jag får säga så. Men så plötsligt så blixtade det till i hennes blick. Något oförklarligt. Och så säger hon: Olle, ja, allting är klart. Det blev inte mer sagt.
den stunden. Men jag vet att hon bestämde sig för att hennes resa skulle fortsätta i en bättre värld. Jag vet inte om du har blivit klokare på det jag säger och har sagt. Men jag har i alla fall försökt att visa dig att det finns en djupare mening med livet. Du har fått förtroendet att hålla i livets ratt, om du förstår den bilden. Men jag har också försökt att visa dig att det finns en passagerare som är med dig. En passagerare som vill det väl, som hittar vägen. Idag så finns det ju små doser att köpa som kallas för GPS, som man kan ha i bilen för att hitta rätt, och det är väl bra. Men på livets resa så finns det en person som vet vägen. Han vill leda dig rätt. Han vill hjälpa dig hela vägen. Han vill skydda dig. Och han vill dig väl.

Med de orden så vill jag tacka för mig och önska dig Guds rika välsignelse. Känner du någon som du tror skulle uppskatta programmet, så får du gärna berätta om det. Du kan ju både klockslaget och kanalen. Ha det så gott, min vän.

0: Nu är det dags igen för magasinet. Ett magasin fyllt av prat, musik och lite utav varje. Det är ett program som kommer varje vecka till er på närradion från Radio Full Gospel. Jag som gör programmet idag tillsammans med min vän
1: Anders Möllersjö.
0: Ja, Gunnar Mattsson heter jag. Och det blir ganska mycket musik även i detta programmet, tror jag. Vi kommer att göra ett litet besök på Donsö i slutet här och lyssna till, ja, ska presentera honom senare. Det är en, vad ska man säga, han är biträdande pastor i församlingen, missionsförsamlingen på Donsö. Men jag tror vi börjar med lite klämmig låt som jag hittar här. Vad heter den, sa du, Anders?
1: Det är det sista ordet, det är inte sagt.
0: Ja, Urban har skrivit den. Den tar vi.

0: Ja, när vi spelar in det här programmet så är det den 1 juni, alltså första sommarmånaden. Och det är en solig eftermiddag. Och nu gick jag ut här för att bilen behövde, jag hade parkerat utan att betala. Och så hade jag en, ska man ha en app nu för tiden? Och då hade jag glömt bort lösenordet. Nu har jag varit ute och betalat med bankkort här på gården, men det gick bra. Men då satte Hesa Fredrik igång. Och den vrålar något hemskt. Den är väl en högtalare som är ganska nära här, antar jag. Och det är numera första måndagen i 4 gånger om året. Alltså första, i, ja, detta blir ju då det andra, tredje kvartalet. Andra kvartalet.
1: Andra eller tredje blir det.
0: Ja, det blir det. Så det är inte så ofta som förr. Och jag läste i Göteborgs-Posten idag att Öckerborna klagar att inte de har någon Hesa Fredrik på Öckeri. Men jag tror inte vi har någon Hes Fredrik på Brännö heller, så det är väl lika illa där. Har du någon Hes Fredrik i Frölunda, Anders?
1: Ja, det har vi säkert.
0: Ja, du säkert. Ja. Ja, det var bra om det behövs. Nu ska vi fortsätta på vår skivlista. Vad har vi där?
1: Jo, det är Bäckman, största av kärken.
0: Ja, då tar vi och lyssnar på henne.

Jag ska spela en sång nu här som heter Steg för steg. Och det kommer från en låtsasskiva som kom för många, många år sedan. Och på den tiden pratade man inte så mycket om låtsas. Nu har det blivit ett debattämne. En del älskar att sjunga låtsas och andra tycker att det är lite för mycket. Men den här tycker jag är väldigt fin. Och det är Peter Sandvall, Lars Börlid och några till som har gjort den här. Och den heter Steg för

0: Ja, jag var inne på Dons och missionsförsamlings hemsida. Och där lägger de ut så gott som alla sina gudstjänster. Och det är bra för att man tycker att vi som bor i södra skärgården skulle ha lätt att ta oss till Donsö och gå på gudstjänst. Men så är det tyvärr inte, utan förbindelserna på söndagar är ganska dåliga, så det dröjer innan man kommer hem. Men då finns det ju det är bra att man kan se det i tv. Och då hade de en högtidsgudstjänst igår, får man väl säga. Det var 10 ungdomar som döptes, och på kvällen har de en gudstjänst till, och det var en 11:e som också ville bli döpt. Och jag blev lite avundsjuk. Jag har inte varit med om några större dopförrättningar i de sammanhang där jag har verkat eller varit aktiv, utan det har varit 1 och 2, 10 är väldigt mycket faktiskt. Men man blir gripen, och det var många killar och alla var ungefär jämnåriga, typ tonåringar. Så att det är fint att se. Och Aron Thomson, deras då, som vi brukar säga, andre pastor, han talade efter dopet, och hans tal ska vi lyssna till om en stund, och hans lilla predikan eller betraktelse eller vad du vill kalla det för. Men innan det så kommer något annat. Anders, vad kommer då?
1: Då är det sol, vind och vatten med Ingmar Olsson.
0: Den passar väl bra så här års.
1: Gör det.
0: Ja, jag badade igår.

0: Ja, nu tänkte jag att ni som en gång har tillhört Gilead-församlingen ska ta fram papper och penna. För jag har en hälsning till er. Och ja, ni andra som inte har tillhört Gilead-församlingen, ni kan också ta fram papper och penna, för att jag tänkte ge er mitt telefonnummer om ni vill ringa och ha synpunkter eller önska något eller så. Det är några som ringer, men det är inte många, så det är, jag kan klara några samtal till. Men framförallt gäller det alltså den som har tillhört Gilead på Danska vägen. Och innan detta budskap kommer, så kommer en skiva. Vad kommer då, Anders?
1: Då är det Molle Lindberg.
0: Molle, ja. Han finns ju inte längre ibland, så han är hemma nu. Men det finns ju massor med inspelningar av honom, och det är ju faktiskt väldigt roligt.

0: Men jag blev frälst 1966. Då gick jag med i Gilead-församlingen och även i Philadelphia Boer, som på den tiden var en utpost Gilead. Och jag var med i Gilead till 1972, då jag och min fru drog vidare och flyttade till Norrköping. Så jag har inte varit med så hemskt många år faktiskt. Men en gång Gileadit, alltid Gileadit skulle jag vilja säga. Så att nu har vi försökt att samla ihop. Gilead finns ju inte längre. Och nu har vi försökt att samla ihop de äldre kanske, men även yngre. De flesta börjar väl bli äldre som har varit med i Gilead. Så att den 12 oktober klockan 13.00 så träffas vi i Frihamnskyrkan. Och då får du naturligtvis ta med dig respektive. Och där äter vi lunch tillsammans och det kostar 200 kronor, lunch med kaffe och kaka. Och då kommer vi umgås där under eftermiddagen med sång och musik och framförallt gemenskap och gamla minnen och så vidare. Och anmälan gör man, och det här kommer telefonnumret in, till Margareta Lundgren. Hon har då 0706 28 79 81. Eller Elisabeth Ljungqvist, hon har 0722 47 45 45. Och det gör man senast den 30.9, så det är gott om tid. Jag tar om det här. Margareta Lundgren, hon har då 0706 28 79 81. Eller Elisabeth Ljungqvist, hon har 0722 47 45 45, senast den 30.9. Och vill ni bara ringa till mig, det är inte så bara i och för sig, och prata radio, ha en önskan eller en synpunkt, så går det bra att ringa 0705 87 01 75, 0705 87 01 75. Ja, Anders, vad händer nu då?
1: Nu kommer Roland Utbult, jag kan ej tvivla.
0: Han har fyllt 75, va?
1: Det kan han ha gjort.
0: Jag tror att han fyllde rätt nyligen.
1: Det är möjligt. Jag vet att Donan i alla fall har blivit 90.
0: Det är gubbar alltid. Ja, det är bra. Nu håller igång i alla fall. Både han och Donan.

0: Nu ska vi spela en sång till och sen lyssnar vi på den här förkunnelsen från Donsö. Så då har jag en fråga igen, Anders. Vad kommer nu?
1: Nu kommer Maria Augustin. Jag
0: har henne. Ja, hon är bra.

För 9 månader sedan så började jag jobba som pastor här i församlingen. Och i den tiden så fick jag också köpa den här boken. Om du inte har köpt den här, du ska köpa den här boken. Det är inte sån reklam för den, men jag fick läsa igenom den här. Men det var en berättelse i den här boken som jag fastnade vid. Och det var den här berättelsen om Kristina Eriksdotter. Olaf som grundade församlingen, det är hans syster. Och i den här berättelsen så var hon 31 år ungefär. Det var ganska länge sedan, kan man säga, 1872. Det var dagen när virket till hennes blivande hem skulle komma här på Donsö. En av hennes lyckligaste dagar skulle det vara. Men plötsligt föll Kristina ihop. Och då tänkte de att det kanske var en sån hjärnblödning. Och höger sidan av hennes kropp blev förlammad. Huset byggdes. Men det är inte riktigt hennes hus. Mannen som hon skulle gifta sig med då blev inte hennes man. Hennes syster fick gifta sig med honom istället. Vilken syster? Livet förvandlades. Hon blev sängburen flera år. Och sen kom hennes bror Olaf till tro. Och strax efter kom Kristina. Hon började tro på Jesus också. Och då började den här kallelsen växa i henne. Och se att, men barnen på Donsö. Barnen på Donsö måste höra om Jesus. Men hur kan jag göra något? Jag sitter i sängen här. Jag är en svag kvinna. Jag kan inte göra något. Det är svårt att prata. Vad kan jag göra? 12 år senare fick hon kalla några barn att samlas i missionshuset. Och det var en sån sommarsöndag 1884. Klev hon ur sängen och gick till missionshuset. Efter 12 år. Tänker man läsa igenom den här. Va? Är det här sam? Det är något som händer. Den här kvinnan gick till kyrkan för att berätta om Jesus för de här 8 barn. Hon fick berätta om hur mycket Gud älskar dem. Hon fick be för dem. Hon fick lära dem Guds ord. Hon fick lära dem att sjunga. Och de här barnen fick böja knä. Och hon fick lägga händerna på. Hon själv kunde inte böja knä. Det var lite för svårt för henne. Men hon fick lägga händer på dem. Och de började tro på Jesus. 5 av de här 8 blev söndagsskollärare senare i livet. Genom vilken kraft gjorde Kristina den här? Genom vilket namn kunde Kristina kliva ur sängen för att berätta för barn på Donsö om Jesus? Hon var verkligen som missionär. När jag tänker på ordet mission så tänker jag väldigt mycket på att under, precis som den här, för att berätta för barn på Donsö om Jesus. Hon var verkligen som missionär. När jag tänkte på ordet mission

Bibeln säger att vi ska inte fokusera så mycket på oss själva. Bibeln säger att vi ska fokusera på Jesus. Och det är detta vi ska göra idag. För idag så kommer jag läsa ur Apostlagärningarna kapitel 4. Men innan ni läser den här så är det viktigt för oss att veta den här. De här två kompisar till Jesus, Petrus och Johannes. De fick följa med Jesus, och den här var efter Jesus död och uppståndelse. Efter den helige ande kom, Petrus och Johannes gick till templet. Och där i templeporten var en man som frågade efter pengar. Och Petrus, han hade ingenting. Han sa till den här mannen, guld och silver har jag inte. Men vad jag har, så ger jag dig. I Jesu Kristi namn, stå och gå. Och den här mannen plötsligt gick upp och sprang iväg. Och de här människor som var präster och överste prästerna fick se den här under. De var inte glada. De blev arga. Och då fick ta Johannes och Petrus. Och tänkte, hur går det här för de här människorna? För Petrus och Johannes. Livet var svårt och de kände sig kanske svaga, de kände sig orolig, de kände, men jag kan inte för jag är svag. Så då kom vi i texten, men innan jag läser texten, då ber jag. Jesus, jag tackar dig så hemskt mycket för ditt ord. Jag ber att det ger alla oss som lyssnar på det kraft för livet. Det ber vi i Jesu namn. Amen. Apostlagärningarna kapitel 4, och jag börjar läsa ur vers 5. Följande dag samlades de högsta styrelsemännen och folkets ledare och de skriftlärda i Jerusalem. Överste prästen Hannas var där, liksom Kajafes och Johannes, Alexandros och alla övriga från överste prästens släkt. De lät sedan hämta Petrus och Johannes och frågade dem: genom vilken kraft och i vems namn har ni gjort den här? Då fylldes Petrus av den heliga anden och svarade dem: ni styrmän och ledare för folket, om vi idag frågas ut om en god gärning mot en handikappad man och på vilket sätt han blev frisk, ska både ni och alla andra i Israel vet att det är i Nazarens Jesus Kristus namn som den här mannen står framför er fullständigt frisk. Ni korsfäste Jesus, men Gud uppväckte honom från den döda. Han är den sten som inte dög åt er byggnadsarbetare, har blivit en hörnsten. Räddningen finns inte hos någon annan. Det finns inget annat namn bland människor under hela himlen som kan rädda oss. Så lyder Herrens ord. Det finns fyra saker som jag vill att vi ska ta från texten idag. Den första är den här frågan som de fick fråga Petrus och Johannes: genom vilket kraft och vems namn har ni gjort den här? Det första är den här: när vi följer efter Jesus så kommer vi att kämpa genom livet. Johannes och Petrus kom, och de här prästerna kom med frågor, med hot. Tänk, de här människorna är typ samma människor som korsfäste Jesus. Och jag kan tänka att Petrus och Johannes säger, nu är det vår tur. Men när vi kämpar i vårt liv, när det är saker som känns omöjligt och när vi känner oss svaga, det är viktigt för oss att veta, så är det i livet. Vi kommer att kämpa. Det gör det Kristina också. Frågorna kommer. Bara för att vi följer efter Jesus betyder inte alltid applåder och att det blir bra. Vi kommer att kämpa lite. Okej? Okay?

Poäng nummer två är så här. När Petrus kom inför de här överste prästerna, vad hände då? Då kom frågan. Han blev fylld av den heliga ande. Varför? Kom ihåg, Petrus var inte alls perfekt. Han var rädd. Kan ni tänka mig? De här människorna precis har dödat Jesus. De försökte i alla fall. Och han står där framför dem. Det är han som fick förneka Jesus tre gånger. Han har misslyckats flera gånger. Men jag tror han blev fylld av den heliga ande för att Gud var inte klar. Jesus var inte färdig med Petrus än. Han behövde Guds ande för att göra nästa sak som kommer att hända. Undret då är ganska häftigt. Men det kommer ännu mera. Så han blev fylld av den heliga ande. Och det är punkt nummer två som vi vill att vi ska ta emot idag. Att Gud kommer inte alltid vänta på när vi känner oss redo för att fylla oss med sin ande. Det gör han när vi går. Det gör han när vi känner oss svaga. Det gör han även om vi är syndare. Om vi är människor som inte är perfekta, så kommer Guds ande att fylla oss på vägen. Det enda som vi ska göra är att ta emot. Att ta emot hans ande och bli fylld av honom. Så när vi går runt i livet, vi försöker vara perfekta och starka och förberedda och kristna nog. Nej. Titta på Jesus. Livet blir svårt, men han vill fylla oss med sin heliga ande. Och sen kom den här punkt nummer tre. Petrus säger, det är bara genom Jesus Kristus. Det är bara genom hans namn att den här mannen blev frisk. Det är så ofta för mig och kanske även för dig. När saker händer i livet så fokuserar vi jättemycket på våra egna liv. Speciellt om livet är svårt. Vi tänker på oss själva. Kanske jag har gjort något fel. Det är därför den här grejen händer. Eller det här är svårt, så kan vi också tänka oss, stackars mig. När vi känner att livet är omöjligt, så kan vi fokusera jättemycket på situationen och då kan vi tänka på oss själva. Men Petrus ger oss ett exempel. Han pekar på Jesus. Istället för att titta på oss själva får vi titta på Jesus. Så han tittar, han pekar, titta på Jesus. Jag tycker det är väldigt ironiskt lite så. När han säger, den här mannen som ni försökte döda, det funkade inte. Han lever fortfarande idag. Och punkt nummer fyra. Så citera Petrus från Psaltaren 118. När han säger, den här stenen som byggarna förkastade bort har blivit en hörnsten. Jesus är inte bara en av många sten. Jesus, den som blev kastad bort, blev hörnstenen. Och hörnstenen är jätteviktig. För alla de andra sten vilar på den. Jesus bära allt. När det är något svårt i ditt liv. När Gud kallar dig att göra detta som känns omöjligt. Så kan vi luta oss på honom. Kom till mig, alla ni. Kom. Då får man vila. Man får vila på Jesus. Är det underbart, eller hur? Det är de här fyra saker. Livet kommer att vara svårt. Och när vi går, inte när vi är perfekta, då kommer Guds ande att fylla oss. Och även om vi vill titta bara på saker som finns i våra liv, vi tittar bara här, så ska vi titta på Jesus. Och under den tiden, vad händer då? Han vill bära oss. Det gjorde han för Petrus. Och det kommer han att göra genom oss också.
Det låter ganska högmodigt när Petrus säger den här i vers 12. Räddningen finns inte hos någon annan. Det finns inget annat namn. Wow, har han alla svar? Kan jag titta på mig eller nej? Jag tror att Petrus vet var man kan hitta maten om man är hungrig. Om man behöver kraft för livet, då är det Jesus som är källan till kraften. Jag tror det för dig och för mig. Det är lite som den här sladden. Den här sladden har ingen kraft i sig själv. Men om man kopplar den här till rätt källan, då kan den här kraften föda vidare, eller hur? Men jag vet inte hur det är för dig, men jag vet hur det är för mig. Det är ganska ofta, om jag är en sån sladd, jag lever mitt liv som det är jag som bär kraften. Men om jag tittar på er idag och säger, hej, den här sladden, den här har kraft. Då skulle ni titta på mig, men Aron, är det god eller? Det är bara en sladd. Men varför tror vi något annat för oss själva? Vi tror att vi ska vara duktiga. Vi tror att vi ska vara perfekta. Vi tror att allt i vårt liv ska se bra ut. Vi tror att det är vi som ska bära allt. Mina vänner, är du god eller? Du är bara en sladd. Jag med. Men det är Jesus som är källan. Mina vänner, idag det är som en födelsedag när de döpte er. Och det är som att säga, och det är som bekänner sig att säga, det är jag vet, jag kan inte, men jag vet vem kan. Och jag ska låta honom göra detta. Och idag var ni villiga att överlåta era liv till Jesus och ett tecken att ta emot hans gåva, hans nåd och hans kärlek. På ett praktiskt sätt. Och den här är bara början. Plug it in, friends. Men jag hoppas att ni inte galna och tro att ni får bära kraften själv. Ni får föra den vidare. Men Petrus, han var inte kraftkällan. Kristina, som startade sådana skola i den här församlingen, hon visste att hon var inte kraftkällan. Och du inte heller. Och jag heller. Det enda som vi behöver göra är koppla till Jesus som är källan. Och det gör vi bara genom att säga, Jesus, fyll mig med din ande. Förlåt mig. Jesus, jag behöver dig. Jag vill att ni ska räcka upp handen om någon gång i livet du har varit med söndagsskola. Som ett barn, som en lärare eller som jag, som en förälder som hänger med ett barn som vågar inte gå dit. Har du någon gång varit med söndagsskola här på Donsö? Titta runt. Håll upp händerna. Titta runt, mina vänner. Även om du inte har varit med, titta, en kvinna med hjärnblödning. Barn på den här ön fick höra om Jesus genom en kvinna som lyssnade, som var svag. Tänk på vad Jesus kan göra genom dig. Jag har invandrare svenska, men det funkar ändå. Ni som kan flytande svenska. Det är ingenting som kan hålla er tillbaka. Koppla till källan. Och släpp den här idén. Det är inte du som är kraftkällan.
Det är Jesus. Mission handlar om du tror på Jesus. Det handlar om att leva i det här uppdraget. Om du är någon som söker Jesus, så är mission en inbjudan till dig att komma och se vem Jesus är. Och se genom vilket hans namn, olika grejer som han kan göra i dig och genom dig.

Vi lämnade Donsemissionskyrka och Aaron Thompson. De kallar honom för amerikanen på Donse. Och nej, han är från USA också, ni märks ju. Men han är på gång att lära sig svenska. Han har arbetat i Fiskebäcks missionsförsamling, tror jag, tidigare bland annat. Ja, nu är programmet strax slut. Jag tänkte att vi skulle sluta med sommarsalm. Och vi önskar dig Guds rika välsignelse. Och vi kommer tillbaka fredag klockan 16, lördag klockan 19, måndag klockan 10. Det är de tider som gäller för magasinet. Tack ska du ha, Anders, för idag.

0: Denna helg, lördag 20.00 och söndag 14.00, så är det Rolf Johansson som är programledare. Han tar oss med i en serie som har rubriken I väntan på Herrens tillkommelse.
1: Temat den här terminen är ju I väntan på Herrens tillkommelse. Förra gången berörde vi punden och talenterna. Punden som alla fick lika av och som man skulle förvalta så att de ända upp till 10 gånger kunde förökas. Hur viktigt det var att vi tog vara på det. Punden motsvarar ju det mått av tro som alla människor får, lika för alla, när man omvänder sig, blir frälst och född på nytt. Men det här behöver utvecklas och växa, och det är viktigt att vi tar vara på det så att vi inte gräver ner det och tycker att ja, nu har jag mitt på det torra och nu behöver jag inte fundera på någonting mer. Nej, det ska utvecklas och växa. Precis som en muskel som man tränar blir stark, så ska tron utvecklas och prövas och växa för att bli stark hela tiden. Och sen hade vi liknelsen om talenterna som var och en fick efter sin förmåga. Talenterna är ju egentligen våra talanger. De gåvor som vi har fått av Herren att förvalta på det sätt som han vill leda oss. Och inte att vi ska gräva ner det och tro att vi kan använda världens metoder för att sprida det glada budskapet. Utan vi måste ha Guds ledning, den heliga andes ledning, för att kunna utveckla och växa i den gåva som Herren har kallat oss till, var och en. Idag ska vi gå vidare och titta lite närmare på en sak som Jesus berättar i anslutning till hans tillkommelse. Och vi ska börja i Lukas 17 kapitel och från den 26 versen. Lukas 17 och 26. Och där säger Jesus själv så här: som det var på Noas tid, så ska det vara under människosonens dagar. Som det var på Noas tid, så ska det vara i människosonens dagar. Det vill säga när Herren kommer tillbaka. Hur var det då på Noas tid? Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Ända till den dag då Noa gick in i arken. Och floden kom och gjorde slut på dem alla. Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta ända till dess att Noa gick in i arken och floden kom. Ja, är det något konstigt med det? Nej, att äta och dricka och att gifta sig och bli bortgift, det är ju legitima behov. Men när synden har kommit in i världen, så har synden perverterat det här så att det blir inte det som det egentligen var tänkt från början. Utan istället så äter man så att man frossar. Man äter så att man inte mår bra av det, utan att man blir dålig av det. Och det här med att gifta sig och bli bortgift, att fortplanta sig, det har ju också perverterats något enormt. Så att vi kan ju knappast undgå, om vi sätter på tvn, att titta på en dålig såpa som handlar om sex och omoral och hur man lurar och bedrar och sviker varandra. Och alltihop det här leder till våld. Våldet härskar, står det i första Mosebok 6. Hur det var i Noas dagar. Det leder till våld. Och det handlar om att syndakroppen, den fallna mänskliga naturen, uttrycker sig i syndakroppen så att man ska tillfredsställa sina lustar och sina begär med att äta och dricka, med att fortplanta sig och med att bevaka sitt revir med våld. Så har det varit genom historien, och det har blivit mer och mer värre och värre. Och härifrån kan vi hitta ursprunget till allt krig och alla eländen som vi ser runt omkring i vår värld. Allt elände kommer ifrån detta därför att man inte använder det som är legitimt på ett rätt sätt. Och hur står det då i första Mosebok 6? Jo, det står så här i den tionde, elfte versen. Första Mosebok 6 och 11. Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld. Är det någonting vi kan se omkring oss i vår värld idag? Ja, det räcker att åka till Göteborg och se vad de håller på med där. Där man skjuter på öppen gata och polisen har svårt att hantera det. Och vill ni ha bättre bevis så kan ni väl åka ner till Mellanöstern och se hur IS härjar. Vad är det? Det är våldet som härskar. Ingen kan göra någonting åt det. Människor talar om hur vi ska stoppa det här. Men att stoppa våld med våld, brukar det bli bra? Nej, det ena ger det andra och det blir bara värre och värre. Och i första Moseboks sjätte kapitel och den trettonde versen så säger Gud så här till Noa: jag har beslutat att förgöra alla levande varelser, till för deras skull är jorden full av våld. Så jag ska fördärva dem tillsammans med jorden. Så var det i Noas dagar. Så är det i våra dagar också. Och Gud ser inte med välbehag på att utvecklingen är på det här sättet. Vad vill Gud då? Jo, Gud vill att människor ska omvända sig, ska tillbe honom, den enda sanne levande guden, och dyrka, ära och tjäna honom. Då blir det frid på vår jord. Men det vill inte människor. Gud respekterar människans fria vilja. Och när människan inte vill ha med Gud att göra, då låter Gud människan få ta konsekvenserna av sitt val. När människan lämnar Gud, så lämnar Gud människan, och människan blir utlämnad åt allt det här eländet. Så var det på Noas dagar. Och hur är det då i fortsättningen i Lukas 17 kapitel? På samma sätt i den 28 versen var det på Lots tid. De åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det vara den dag då människosonen uppenbarar sig. På samma sätt som när Gud förgjorde Sodom och Gomorra. Kan vi omfatta och förstå vad det egentligen är som ligger framför oss människor om det inte sker en förändring? Det är mycket, mycket allvarligare än någon av oss egentligen kan förstå. Hur var det på Lots tid då? Jo, där åt man och drack precis på samma sätt som på Noas dagar. Men man köpte, man sålde, man planterade och man byggde. Men äktenskapet saknas här. Här gifte man sig inte och blev bortgift. Här ägnar man sig åt sodomi istället. Man köpte och sålde, planterade och byggde. Hur ska vi uttrycka det med moderna termer i våra dagar? Vi skulle kunna kalla det för kapitalism och materialism. Köpa och sälja, plantera och bygga. att göra någonting som syns, att tillfredsställa sin själ med att köpa och sälja. Är det någonting som präglar vår tid idag? Ja, tyvärr måste jag säga det. För ett tag sedan såg jag en annons på en buss i stan. Och där stod det så här på reklamen: Outlet är min kyrka. Shopping är min religion. Vad är det människor ägnar sig åt? Jo, man ska gå på köpcentra och man ska shoppa. Och så tror man att man tillfredsställer sin själ. Men mer prylar, mer grejer, häftigare saker. Är det någonting som människor blir lyckliga av? Nej, lyckan sitter inte i antalet prylar. Lyckan och välbefinnandet sitter i att vi har ro för vår själ genom att vi har frid med vår Herre och Skapare. Där börjar lyckan och där börjar friden. Ingen annanstans. Kom detta ihåg. Hur var det då på Lots tid? Ja, vi kan gå till det 13:e kapitlet i första Mosebok. Abraham har lämnat Ur tillsammans med Lot, sin brorson. Och Lot och Abraham följs åt, och i 13:e kapitlet så börjar de att diskutera om att de har så mycket boskap så att de får inte plats tillsammans. Och Abraham, han säger till Lot: vill du gå till höger så går jag till vänster, och vill du gå till vänster så går jag till höger. Lot, han lyfter blicken i 10:e versen i 13:e kapitlet i första Mosebok och såg hela Jordanslätten som överallt var vattenrik. Innan Herren fördärvade Sodom och Gomorra var den nämligen som en Herrens lustgård, som Egyptens land ända till Soa. Och Lot utvalde åt sig hela Jordanslätten. Han bröt upp, lämnade Abraham och drog österut, och det skildes åt. Abraham bodde kvar i Kanaan och Lot bodde i städerna på slätten och drog med sina tält ända in mot Sodom. Men männen i Sodom var onda och mycket syndiga inför Herren. De var inte syndiga, utan de var mycket syndiga. Hur mycket ska man synda innan man blir mycket syndig? Ja, det vet inte jag, men det står här att i Sodom var de mycket syndiga. Och jag tycker det är legitimt att ställa frågan: hur står det till i vårt land? Finns det män i vårt land som är mycket syndiga? Jag har inget svar på det, men jag tycker frågan är berättigad i vårt land idag. Ja, sen går det inte så bra för Lot där nere. Han blir tillfångatagen, och i 14:e kapitlet får Abraham komma och rädda honom så att han blir befriad. Och sen talar Gud om för Abraham att han ska förgöra städerna, och Abraham ber för dem eftersom han vet att Lot finns där nere. Och han börjar med om det finns 50 rättfärdiga, men han går ner till 10. Men tydligen fanns det inte 10 rättfärdiga i Sodom eftersom Gud förgjorde städerna. Och i 18:e kapitlet i första Mosebok och i den 20:e versen så står det så här: Herren sa, ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. De syndade mycket och synden var mycket svår. Och så kommer vi till det 19:e kapitlet. Och de här två änglarna som har besökt Abraham, de ska gå ner till Sodom för att de ska ta hand om Lot. Lot, som är rättfärdig inför Gud, vill Herren rädda innan han förgör staden. 19:e kapitlet och den 1:a versen i första Mosebok. På kvällen kom de två änglarna till Sodom, och Lot satt då i Sodoms port. När han fick se dem steg han upp för att möta dem. Han föll ner med sitt ansikte mot jorden och sa: mina herrar, kom med till er tjänares hus. Tvätta era fötter, stanna över natten. Sedan kan ni fortsätta i färd tidigt imorgon. De svarade: nej, vi stannar på gatan över natten. Men han bad dem så enträget att de tog av från vägen och kom in i hans hus. Han lagade en måltid åt dem och bakade osyrat bröd och de åt. Innan de hade lagt sig omringades huset av männen i staden. Sodoms män, både unga och gamla. Allt folket utan undantag. De kallade på Sodom och sa till honom: var är det män som kom till dig i natt? För ut dem till oss så att vi får känna dem. Sodoms män ville alltså göra något vidrigt med de här två änglarna som hade kommit. Då gick Lot ut till dem i putten i vers 6, stängde dörren efter sig och sa: mina bröder, gör inte så illa. Jag har två döttrar som aldrig haft någon man. Låt mig föra ut dem till er så kan ni göra vad ni vill med dem. Gör bara inte något mot de här männen eftersom de har sökt skydd under mitt tak. Kan vi förstå vad det är Lot säger här? Gör vad ni vill med mina döttrar, men männen får ni inte röra. Hur såg Lot på sina döttrar egentligen? Ja, för att kunna förstå detta något så skulle jag vilja försöka att beskriva i vilket sammanhang som Abraham och Lot befinner sig. De har dragit ut från Ur. Ur är platsen för avgudadyrkan. Abraham har varit nere i Egypten. Egypten är platsen för nöjen och världslig rikedom. Och Lot, han befinner sig i Sodom. Och Sodom är platsen, staden för synd. Bland de här tre områdena ska Guds utvalda leva. Är det inte avgudadyrkan så är det nöjen och världslig rikedom. Och är det inte det så är det sodomitisk synd. Abraham höll sig ren ifrån detta. Men Lot, som var rättfärdig, befann sig i Sodom. Och när man befinner sig i ett sammanhang där det utövas mycket synd, så är det oundvikligt att man inte påverkas av det. Det är mycket bättre om man slipper vara i ett sådant sammanhang. Men är man i ett sådant sammanhang så påverkas man av det så att ens omdöme fördunklas och förmörkas. Och det är precis detta som hände med Lot. Han är rättfärdig, men hans omdöme har fördunklats så att han tycker inte att det är så viktigt och så noga med sina döttrar, utan de kan han lämna ut så att männen i Sodom får göra vad de vill med dem. Så hade Lots omdöme fördunklats och förmörkats till följd av att han hade vistats i Sodom. Och så kan det vara för oss också. Om vi lever i ett sammanhang där det är mycket synd och mycket otro och mycket otukt, så påverkas vi av detta. Antingen vi vill eller inte. Vi klarar inte av att hålla oss fria och rena ifrån det helt och hållet. Med mindre än att vi lämnar ett sådant område. Viktigt att se och förstå. Men hur gick det nu? Blev de här två döttrarna utlämnade? När Lot sade detta, så i vers 9 i 19 kapitlet i första Mosebok, så svarade männen: flytta på dig. Det sa vidare: denna har kommit hit som främling och nu vill han bli vår domare. Nu ska vi göra mer ont mot dig än mot dem. Och det trängde sig med våld mot Lot och stormade fram för att spränga dörren. Lot var rättfärdig och det störde männen i Sodom. De tyckte inte alls om att han hade sin rättfärdighet. De tyckte inte alls om att han skulle vara en domare över deras synd och deras omoraliska handlingar. Nu ville de göra honom illa också. Och de trängde sig med våld mot Lot och stormade fram för att spränga dörren. Männen, alltså änglarna, räckte ut sina händer och drog in Lot till sig i huset och stängde dörren. Männen utanför huset slog det med blindhet, både små och stora, så att det förgäves försökte finna dörren. Sedan sa det till Lot: har du några mer här, någon svärson eller söner eller döttrar eller någon annan som tillhör dig i staden, så för bort dem från den här platsen, för vi ska fördärva den. Deras rop har blivit så starkt inför Herren att Herren har sänt oss hit för att fördärva den. Då gick Lot ut och talade med sina svärsöner, det som skulle få hans döttrar, och sa: bryt upp och lämna den här platsen, för Herren tänker fördärva staden. Men hans svärsöner trodde att han skämtade. Om vi skulle säga till människor idag i vårt land att vi behöver omvända oss, för vi kan inte fortsätta i vårt land och leva på det sättet som vi gör, för då kommer Gud att döma vårt land, så skulle människor, mer än en, många kanske säga: ja, det är inte så allvarligt. Vi ska inte ta det så allvarligt. Du skämtar bara, Gud kan ju inte göra så. Gud är ju kärleksfull, han vill ju inte något ont. Männen, svärsönerna som skulle få Lots döttrar, trodde att han skämtade. Tog inte vad Lot sa på allvar. Och så tror jag att det är viss utsträckning, kanske till och med i stor utsträckning, skulle vara om någon av oss skulle säga till människor runt omkring som lever i mycket synd: omvänd dig, annars kommer Guds dom över dig. Nej du, vi tar det inte så allvarligt. Gud är kärleksfull, du skämtar bara. Så illa kan det inte vara. Men faktum är att så illa kan det bli om det inte sker en omvändelse. Änglarna som drog in Lot i huset slog männen med blindhet. Och det är en symbol för den andliga blindheten som människor får när de inte lever efter hur Gud har förordnat att människor ska leva i skapelsen. Då blir människor andligt blinda och förstår inte vad det är de gör för någonting. Vi fortsätter i den 19 kapitlet i första Mosebok och i den 15 versen. När gryningen kom skyndade änglarna på Lot och sa: stig upp och ta med dig din hustru och dina båda döttrar som är här, så att du inte går under genom stadens synd. När Lot röjde tog männen honom vid handen tillsammans med hans hustru och hans båda döttrar, till Herren ville skona honom. Det förde ut honom, och först när det var utanför staden släppte det honom. När det hade fört ut dem sa det en: fly för livet, se dig inte tillbaka och stanna inte någonstans på slätten. Lot, han dröjde, han hade inte så bråttom att stiga upp på morgonen fastän han visste vad som skulle hända. Hur skulle någon av er göra om ni visste att det skulle regna eld och svavel över den platsen ni befinner er? Skulle ni sova lugnt och tryggt på natten och inte ha bråttom med att stiga upp? Skulle ni vara en riktig sjusovare, eller skulle ni stiga upp väldigt tidigt? Ja, jag tycker det vore väl på sin plats att skynda sig. Men Lot, han hade inte bråttom. Änglarna fick ta honom vid handen tillsammans med hans hustru och hans båda döttrar och föra honom ut ur staden. Och när de säger fly för livet, se dig inte tillbaka, så säger Lot: o nej, herre, din tjänare har ju funnit nåd för dina ögon och du har visat din stora godhet mot mig genom att rädda mitt liv. Men jag kan inte fly upp till bergen, för då kan olyckan hinna fatt mig så att jag dör. Se, staden där borta ligger ju nära. Det är lätt att fly dit och den är liten. Låt mig fly dit så att jag får leva. Staden är ju liten. Då svarar han honom: jag ska göra som du vill i detta. Jag ska inte omstötta staden du talar om, men skynda dig att fly dit, ty jag kan inte göra något förrän du är där. Därav fick staden namnet Soar, som betyder liten. 23 versen. Solen hade gått upp över jorden när Lot kom till Soar. Då lät Herren svavel och eld regna ner från himlen, från Herren över Sodom och Gomorra. Han omstöttade dessa städer med hela slätten och alla dem som bodde i städerna och det som växte på marken. Men Lots hustru som följde efter honom såg sig tillbaka, och hon blev en saltstod. Lots hustru som följde efter, hon gick inte jämna steg med Lot, utan hon gick en bit efter. Hon såg sig tillbaka. Hon längtade tillbaka till det liv hon hade lämnat i Sodom. Och hon stannar på vägen. Hon kommer inte fram till den plats som Lot är på väg till. Så kan det vara i våra dagar också. Vi kan se oss tillbaka på det som vi längtar efter och har kärt i den här världen. Och vi vill inte riktigt släppa det. Är du befriad från allt som binder dig i den här världen, eller finns det någonting som binder dig, precis som det var för Lots hustru, så att du inte kommer med i den befrielse som Herren har planerat, den evakuering som Herren har planerat för det sina? Vi fortsätter i 30:e versen i 19:e kapitlet i första Mosebok för att se hur det gick för Lot och hans båda döttrar. Lot drog ut från Soa upp till bergsbygden och bosatte sig där med sina båda döttrar, för han vågade inte bo kvar i Soa. Han bodde med sina båda döttrar i Gotra. Då sa den äldre till den yngre: vår far är gammal och det finns ingen man i landet som kan gå in till oss som man brukar göra överallt på jorden. Kom, så ger vi vår far vin att dricka, och sedan ligger vi med honom så att vi får barn genom vår far. Så gav de sin far vin att dricka, och den natten gick den äldre in och låg med honom. Han märkte inte när hon la sig och inte heller när hon steg upp. Följande dag sa den äldre till den yngre: jag låg med far i natt, nu ger vi honom vin att dricka i natt också, och sedan går du in och ligger med honom så att vi får barn genom vår far. Så gav de sin far vin att dricka också den natten, och han märkte inte när hon la sig och inte heller när hon steg upp. Och båda Lots döttrar blev havande genom sin far. Den äldre födde en son som hon gav namnet Moab. Han är stamfader till nuvarande moabiterna. Den yngre födde också en son som hon gav namnet Ben-Ammi. Han är stamfader till de nuvarande ammoniterna. Vad är det som sker här egentligen? Precis som Lot var påverkad av livet i Sodom när han erbjöd sina båda döttrar till männen, så var Lots döttrar också påverkade av livet i Sodom. Så att de var så attraherade av att de ville få barn, få avkomlingar, så att de använde vilket medel som helst för att förverkliga sin längtan, sitt begär, sin åtrå. Och så begår de incest. Och det är någonting väldigt, väldigt allvarligt. Att försöka att genomföra sin vilja mot de principer som Gud har sagt upp leder till såväl fysisk som andlig otukt när man använder syndliga och världsliga metoder. Man kan inte genomföra sin vilja med vilka medel som helst. Om man har en längtan får man gå till Gud med den. Och Gud får visa hur han vill möta den längtan och det behov som en människa har. Men tar man saken i egna händer så blir det galet. Det finns ett ordspråk som en del människor ibland tycker om att använda. Och det är det här. Ändamålet helga medlen. Man kan använda vilka medel som helst bara man når fram till det ändamål man har tänkt sig. Men så är det faktiskt inte. Gud säger inte så. Vi kan inte kränka Guds skapelseordning och Guds lagar för att förverkliga våra egna önskemål. Och vad leder det här då till? Jo, moabiterna och ammoniterna som blev två folkslag till följd av det här blev till stor skada för Israels barn. Till stor skada för Israels barn. Och som gjorde att de Israels barn bedrev otukt med Moabs döttrar. Och Gud förkastar dem och säger att ingen ammonit eller moabit får komma in i Guds församling. Inte ens i tionde led. Noa och Abraham finns med i Jesu släkttavla. I den som den räknas upp. Men Noa, hans avkomlingar finns inte med. Noa var rättfärdig inför Gud, men han var ändå påverkad av livet i Sodom så att hans avkomlingar inte blev till någon välsignelse. Och det är viktigt att vi ser och förstår att när vi lever på samma sätt som i Lots dagar, när vi lever så i våra dagar. För Jesus har sagt att det är på samma sätt som det var i Lots dagar så är det när människosonen kommer tillbaka. Och då är det viktigt att vi ser till att leva på ett sådant sätt så att vi inte dras med, vårt sinne förmörkas och vi besmittas utav allt det elände och allt det onda som finns i världen. Och därför är det så viktigt för oss som vill tillhöra Herren att vi inför Jesu tillkommelse går till rätta med all ogudaktighet, all synd, all omoral och allt förakt för Herren. Allt som innebär att människor lever och följer sina köttsliga begär och lever efter synden. Och på samma sätt som det var både med floden och med Sodom och Gomorra så blir det när Herren kommer tillbaka. Kan vi omfatta detta? Vi tror att vårt samhälle ska fortbestå precis så som det är idag med all den bekvämlighet vi har. Men så kommer det inte att bli. Det kommer att bli stora omvälvningar. Och bara de som Gud drar i kan bli räddade. Gud han ser vad som finns i människors hjärtan. Han drar i de människor som har ett rätt sinnelag. Men de andra som avvisar Guds erbjudande om omvändelse och frälsning, de kommer att råka illa ut. Och därför är det så viktigt att vi som vill leva för Herren och vill ha ett rätt sinnelag, att vi kan bli räddade helt och hållet och inte bara delvis som Lots hustru, utan att vi verkligen lämnar allt som vill binda oss och hindra oss från att komma in i den välsignelse som Herren har utsett för oss. Vad säger Paulus om det här i första Thessalonikerbrevets femte kapitel? Där säger Paulus så här i den andra versen. Ni vet mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När det säger fred och trygghet, då drabbas det av undergång, lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda, och det slipper inte undan. Men ni bröder lever inte i mörkret så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Hur ska det gå för människor som inte är förberedda? Ja, det är faktiskt inte lätt. Det blir inte lätt. Vi behöver göra precis som Noa, gå in i arken. Och vår ark, vad är det i våra dagar? Jo, arken som kan rädda oss är Kristus. Vi behöver ta till oss Jesus Kristus. Vi behöver gå in i honom och vi behöver lämna allt som tillhör den här världen och allt som tillhör den gamla människan. Så att det inte finns någonting som binder oss. Varken avgudarna i vår tid med shopping eller nöjen och världslig rikedom, där människor vill leva på att förlusta sig. Och vad var det egentligen som var problemet i Sodom? Vad grundorsaken? Grundorsaken var egentligen inte det som de begick, utan grundorsaken ligger djupare. Och Hesekiel 16 kapitel och den 49 versen, där talar profeten om vad som var problemet i Sodom. Där står det så här, Hesekiel 16 och 49. Se, detta var din syster Sodoms synd. Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne och hennes döttrar. Och hon hjälpte inte den nödställde och fattige. De blev högfärdiga och gjorde det som var vidrigt för mig. Därför försköt jag dem när jag såg detta. Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet. Och de hjälpte inte den nödställde och fattige. Känner vi igen detta i våra dagar? Högmod, överflöd av mat, bekymmerslös säkerhet. Vi människor, och särskilt i Sverige, vi är så beroende av trygghet och bidrag så att vi blir alldeles ifrån oss om det är någonting som förändras. Men vad är det egentligen vi behöver? Vi behöver tryggheten från Herren. Inte något trygghetssystem som staten har förordnat för att det ska vara bra. Och ingen hjälp till den nödställda och fattige. Hur möter vi den nödställda och fattige? Hur möter vi de som kommer till vårt land idag? Ja, det finns mycket i att vara bra. Och ingen hjälp till den nödställda och fattige. Hur möter vi den nödställda och fattige? Hur möter vi de som

att av samhället. Så blir det när man har avsatt Gud och inte vill ha med honom att göra. Det är konsekvensen av att vi under många, många år i vårt land successivt har tagit bort mer och mer utav Gud så att vi vill klara oss själva. Vi vill frälsa oss själva och klara oss själva, och vi behöver inte någon hjälp från frälsaren i höjden. Så illa ställt är det, och då får vi också ta konsekvenserna av detta. Och vad säger Paulus om detta i Romarbrevets första kapitel? Där säger Paulus så här. Romarbrevet 1:18. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Man behöver bara gå ut och se på hur naturen ser ut en vacker vårdag som idag för att förstå att det finns en skapare. Inte så att man kan bli frälst genom att titta på blommorna, men man kan förstå att det finns en skapare bakom allt det vackra. Och då är människor som förnekar att det finns en Gud, de är utan ursäkt, därför att ett litet barn kan se och förstå detta. Och i den 21:e versen i Romarbrevet 1, fastän människorna kände Gud, prisade honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. När människor inte vill tillbe Gud som skaparen, då kommer oförstånd över deras hjärtan. De påstår att de är visa, men de blir dåra. De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnar Gud dem så att de följer sina egna begär och bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att yrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evighet. Därför utlämnar Gud dem till skamliga lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen. Det har blivit uppfyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, full av avund, modlyst, stridslystna, svek och illvilja. Skvallrar och förtalar, hatar Gud och brukar våld, skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Sådant gör det fastän de mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att de som handlar så är värda döden. Ja, de samtycker också till att andra gör det. Är det någonting vi kan känna igen i vårt svenska samhälle idag? Tyvärr, tyvärr, tyvärr måste vi svara ja på detta. När människor överger Gud kommer Gud att överge människor. Och det här sker stegvis. Första steget är att Gud överlämnar människan åt orenhet. I vers 24. Där står det så här. Gud utlämnade dem så att de följde sina egna begär och begick all slags otukt och förnedrade sina kroppar.
Nästa steg är att Gud överlämnar dem åt skamliga liv.

0: lidelse. I vers 26. Därför utlämnar Gud dem till skamliga lidelse. Och det sista. Gud utlämnar dem åt ett ovärdigt sinnelag i vers 28. Och vad är det för sinnelag? Jo, de är fulla av orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet, avund, modlust, stridslystnad, svek och illvilja. Skvaller och förtal, hatar Gud och brukar våld. Allt sådant kommer från att man inte vill tillbe Gud och leva rent så att det i allt behagar Gud. Har vårt folk fyllt sina synders mått så att det är bara en väntan på domen som återstår? Eller finns det ännu en nådatid med omvändelse för vårt land? Har vårt folk fyllt sina synders mått så att det bara är en väntan på domen som återstår? Eller finns det ännu en nådatid med omvändelse för vårt land? Jag ställer frågan. Jag har inget färdigt svar på det idag. Men det är ett mycket allvarligt tillstånd som vårt folk befinner sig i. Och hur ska det gå för vårt folk? Ja, bara Gud vet det. Men om det överhuvudtaget ska ske en förändring, så måste det börja i Guds församling. Det kan inte börja med människor ute i världen, utan det måste börja i Guds församling. Och Guds församling behöver ödmjuka sig och omvända sig framför allt. Detta är det första steget. Om inte detta sker, hur ska det då gå för vårt folk? Andra krönikeboken. Där finns det ett bibelställe om detta. 7:14. Men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen, förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Här har vi nyckeln. Men om vår folk, Guds folk, vill omvända sig, så finns det förlåtelse. Men hur tar man det idag i våra församlingar? Ja, i många sammanhang är det så som det står i Jeremia, det 6:e kapitlet och ifrån den 14:e versen. Jeremia 6:14. De tar lätt med att hela mitt folks skada och säger: allt står väl till, allt står väl till, men dock allt står inte väl till. Det ska stå där med skam, ty de har bedrivit avskyvärda ting. Ändå känner de ingen skam och förstår inte att blygas. Men så säger Herren i den 16:e versen i Jeremia 6. Ställ er vid vägarna och spana och fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den. Så skall ni finna ro för era själar. Men de svarar: vi vill inte vandra på den. Ställ er vid vägarna och spana och fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den. Så skall ni finna ro för era själar. Det är Guds recept till sitt folk i vårt land idag och till hela vårt land. Men om Guds folk inte omvänder sig och ber om förlåtelse, vem ska då tala om hur situationen ser ut i vårt land? Att den är som på Noas och Lots dagar, och att det bara väntar en dom över vårt land. Vi har levt i vårt land i ungefär 200 år i fred. Och Gud har välsignat vårt land rikligen på många olika sätt. Men hur har vi förvaltat det? Hur ser det ut i vårt land idag? Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. Vi vill inte ha med Gud att göra. Vi vill klara oss själva och lösa saker och ting, problem på vårt eget sätt. Det kommer att sluta illa. Det kommer att sluta med katastrof. Om inte Gud är nådefull. Och vad vill Gud göra då? Vad behöver Gud göra i vårt land för att det ska bli en förändring? Gud behöver resa upp människor som i andens kraft kan framföra vad Gud vill göra i vårt land i vår tid. Som i andens kraft kan göra detta. Men det här är inget uppdrag som någon enskild människa kan ta sig, utan bara den eller de människor som Gud utväljer och utrustar kan göra detta. Det är bara Gud som kan ta initiativet till detta. Och när vi letar och spejar och spanar över vårt land idag så ser vi inte mycket utav detta. Vi ser lite grann enstaka här och där, men inte mycket. Men låt mig ta ett enda exempel. Det finns en man som heter Holger Nilsson och han har skrivit en bok med titeln Dags att ta Gud på allvar. Och det är någonting som hela Sveriges kristenhet borde göra. Ta Gud på allvar och inte bara predika och proklamera att Gud är kärlek och Gud älskar dig som du är. Ja, det är sant att Gud älskar dig som du är och att du får komma till Jesus som du är. Men det är bara halva sanningen. Det finns nämligen en fortsättning där. Du får komma till Jesus som du är, men inte för att förbli sån som du är, utan för att bli förvandlad, för att bli lik Jesus. Det är syftet med honom, med att komma till honom. Inte att du ska få fortsätta att leva på det sättet som du lever, utan du ska få ett förvandlat liv, ett upprättat liv, så att ditt liv i allt behagar Gud. Det är syftet med att komma till Gud och Jesus. Men idag förkunnas det i många sammanhang att ja, Gud är kärlek och Gud han accepterar olika slags kärlek. Spelar ingen roll vilken sorts kärlek det är, för Gud är ju kärlek och han vill inget ont. Inget ont kan komma från honom. Men det är bara halva bilden av Gud. Gud är kärleken, men det står mer i Bibeln om Guds helighet än om Guds kärlek. Och Guds kärlek kränker aldrig Guds helighet, utan de kompletterar varandra. Guds kärlek kan inte komma till fult uttryck med mindre än att Guds helighet är bevarad, ren och utan att den blir kränkt eller inskränkt på något sätt. Men allt sammans hur vårt land ska kunna komma ur det elände och den misär som vi befinner oss i. För det tror jag inte är någon som ifrågasätter att det är på det sättet. Allt sammans börjar med att Guds folk omvänder sig. För om inte Guds folk kan tala om vilket som är den rätta vägen i andens kraft, då är det ingenting som hjälper. Då kommer väl stenarna till sist att få ropa. Och vad blir det av detta? Ja, inte vet jag, men det är ett mycket allvarligt tillstånd för vårt land idag. Och Må Gud vara oss nådig och barmhärtig så att vi får en besökelsetid i vårt land innan domen kommer. Det är bara Guds nåd om det blir så. Som vanligt får ni några frågor att begrunda idag också. Vilken miljö lever du i? Lever du i Abrahams miljö i Kanaan eller lever du i Lots miljö i Sodom? Pröva dig själv. Är du påverkad av den omgivning du lever i eller är ditt sinne oförmörkat, ljust och klart? Så att du precis förstår vad Gud vill i ditt liv. Eller har ditt sinne blivit fördunklat som fallet var för Lot och för hans båda döttrar? Förstår vi allvaret i Guds vrede över synden i världen och att människor inte vill omvända sig? I Uppenbarelseboken står det på flera ställen när domarna, vredeskålarna går. Människor hädade Gud, men de ville inte omvända sig och ville inte lämna sina avgudar. Förstår vi Guds vilja för vårt land och vårt folk i den tid som nu är? Och att all sann omvändelse måste börja i Guds församling. Inte att man ska strida och tvista och tjafsa om den ena petitessen eller den andra. Utan en i grunden sann omvändelse till den levande guden. Och att inte det är samma gud i alla religioner. Utan det finns en levande gud. Som har en son, Jesus Kristus, som har kommit för att frälsa världen. Början och slutet, alfa och omega. Förstår vi detta? Och hur kommer vi att respondera på det tilltalet från Gud? Eller är det så att saltet som Guds församling ska utgöra har mist sin sälta? Och det duger inte till någonting annat än att kastas bort. Domen börjar på Guds hus. Må Gud vara nådefull och barmhärtig och hjälpa oss var och en. Så att vi inte enskilt kommer till korta. Men må Gud också vara nådefull mot sin församling och resa upp människor som i andens kraft kan proklamera vad Gud vill göra i vår tid. Precis som Gud reste upp profeter på gamla testamentets tid. Även om folket inte ville lyssna. Må Gud hjälpa oss alla så att vi kan förstå hur vi ska förhålla oss i den tid som nu är. I anslutning till att vi väntar att Jesus kommer tillbaka. För det kommer att bli när han kommer tillbaka på samma sätt som med i Lots dagar och i Noas dagar. Människor vet inte av någonting och helt plötsligt är olyckan över dem. Må vi gå in i arken, skydda oss där och må vi få med oss så många som Herren
1: och Gud kallar. Du har hört Rolf Johansson i en programserie som heter I väntan på Herrens tillkommelse. Sändningstiderna för detta program är lördag 20.00 och söndag 14.00 denna helg.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10.

Det hörs knappt ett ljud då Jesus i makt reser sig. Då Jesus i makt reser sig. Avgrunden bevar inför vad den ser. Man kastar de vapen man har. Dramatiska scener utspelar sig då Jesus och nycklarna tar. Då Jesus och nycklarna tar. Med skam och förakt Jesus utsätter dem som trodde att segern de fått. Och Jesus nu tågar ut i triumf. Förlusten känns svår när han gått.

som ingen annan. För mig han stred här och seger vann. I honom jag nu och sega kan. För mig ska fienden falla. Mitt skuldregister han

og ingen ende på friden. Där får jag skåda min vän så god, min vän så god, min vän så god.

0: Johannes.
1: Mm.
0: Jag älskar dig.
1: Jag älskar dig med.
0: Ja, visst är det skönt? Du är min lilla pojke. Och jag är din pappa. Och vi har det jättebra tillsammans.

dag. Plötsligt är ljudet från allmaktens Gud, min son, jag idag föder dig. Det blev ingen fest, det hörs knappt ett ljud, då Jesus i makt reser sig. Då Jesus i makt reser sig. Avgrunden bävar inför vad den ser. Man kastar de vapen.

Med skam och förakt Jesus utsätter dem som trodde att segern de fått. För Jesus nu tågar ut i triumf, förlusten känns svår när han gått. Förlusten känns svår när han gått.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

skapelsen är formad genom kraften i Guds ord. Det var maktord när han talade sitt varde. Det han bar djupt i sitt inre blev en synlig verklighet när han

son gick här på jorden, la man märke till hans ord. Det var makt och myndighet, allt måste lyda. Från min fader kommer orden, det beror

barn i tjänst på jorden är vårt uppdrag helt unikt. Med hans ord i våra hjärtan ska vi tala, när det format våra tankar och vi

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila så kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn och tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härlighet i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.